70 år og se hva som kommer til å skje med landet vårt. Andreas sitt møte med denne ambassadøren i både åndelig og bokstavlig forstand viste han at fremtiden er kommet. Gud sender misjonærer til Norge fra andre land, som er frimodige kristne, selv om de har et offisielt arbeid. Den 18 år gamle Annie Louisa Coghill, som er født i 1854, skrev en sang som er blitt mye sunget i både kirker og bedehus. Hele sangen vitner om et brennende engasjement, og det er ofte det ungdommen er. «Arbeid for natten kommer», heter sangen. «Da er ei lengre tid. Virk ifra tidlig morgen, og bruk all din fli. Arbeid når middagssolen opplyser klart din sti. Snart kommer mulm og mørke, og dagen er forbi.» Og sangen er skrevet nettopp ut ifra Bibelens ord i Johannes 9,4. «Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide.» Jesu guddommelige må, som vi har nevnt tidligere i et kvarter, drev han til korset for å betale vår syndeskyld. Og det drev han til menneskene med Guds hilsen, Guds helbredelse og invitasjon til frelse og fellesskap, fred og glede og håp og tro. Og vi har også et guddommelig må. Vi er også invitert til å bringe videre Jesus sitt må. Ja, Jesu guddommelige må driver også oss som er Guds barn. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi tror fordi han skapte en levende tro i våre hjerter. Og vi går fordi han har sendt oss. Vi holder ut fordi kraften er ikke av oss, men fra han. Og vi sier som Paulus i Efeserne 3,7. «Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave.» Tenk å være berørt av Guds kraft, og så gå ut og berøre sine medmennesker med den samme kraften, gjennom ordet vi vitner og omsorgen vi viser. Jo, ambassadøren jeg fortalte om hadde oppdaget nettopp dette.

Ja, så synger altså country gospel teamet «Jeg har en kraft». Jesus kaller oss jordens salt. Ikke honning, siterte jeg i starten. Salt har mange egenskaper. Det hindrer forrottnelse. Det tiner isen på hjertene. Og det setter smak på mat, og ikke minst det skaper tørst. Når det kommer salt i sår, så svir det. Og det kan en også lese ut av den kristne historien. De forfulgte kristne fordi de ikke ville bli rammet i samvittigheten sin. Og i mange familier så kan en også se denne kampen. Det er ikke så lett å se de som en er glad i, reagere negativt på vitnesbyrdet vårt. Det som kan vekke opp og skape trang til å bli kjent med Jesus. Og Jesus sa det i Matteus 5. «Salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Vår tid på jorden er begrenset, og jordens tid er også begrenset. I dag er ikke det bare Bibelen som sier dette, men de største dommedagspredikantene i vår tid er kanskje miljøbevegelsen. Uansett så er Guds ord helt klart. Det kommer en natt der ingen kan arbeide. Da er det for sent å vitne, og det er for sent å ta imot. Som hun synger det, denne 18-åringen, i arbeid før natten kommer. Arbeid i livets morgen når du er ung og sterk. Bruk både tid og krefter i din Herres verk. Høyt lyder Jesu opprop, ut i min vingård gå. La derfor ingen ledig nå på torget stå. Jeg las noe veldig fint i en bok som heter «Et ord for dagen» av UCB Media. Der står at Gud har gitt deg visse relasjoner og ferdigheter og erfaringer og egenskaper som han ønsker at du skal bruke for å oppfylle hans hensikt. Han brukte en missekonkurranse for å sette Ester inn i stillingen som dronning av Persia og stoppe utryddelsen av jødene. Han brukte Nehemjas flittige arbeid som kongens servitør for å sette han i posisjon til å få kongens favør, som igjen ville føre til at Jerusalems murer ble gjennombygd. Og så brukte han Davids musikalske ferdighet til å gi ham tilgang til kongen av Israel. Han brukte Josefs fangenskap og hans evne til å tolke drømmer for å redde to nasjoner fra hungersnød. Og så brukte han iveren til en massemorder ved navn Saulus av Tarsus til å spre evangeliet gjennom tre misjonsreiser mens han skrev halve Det nye testamentet. Og hvis Gud brukte de, vil han også bruke deg. Han ønsker det. Nå skal vi høre Tor Røtse synge «Han forvandlet mitt liv». Takk for nå og på gjenhør.

Kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du lytter til Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Podcast. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Records. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

klinger godt I øret, disse Beatles-melodiene I brassband-versjon. When I'm 64, Black Dog Band dro denne korpsatimen I gang. Og du skal få mer brass. Vi har mottatt CD-er nemlig fra Salen, brassband som altså tilhører pinsemenigheten Salen I Halden. De har live-innspillingen da, fra Grenland på CD-ene, og I en innspilling fra 2010 hører vi dem I melodien I Walk With God, altså Salen, Brassband, Halden.

Salen Brasspania, som altså tilhører pinsemenigheten Salen I Halden. Vi skal straks høre det igjen, men først til Moss og Kraftfoss Hornorkester. Og da melodien The Children of St. C, en titelmelodi fra filmen med samme navn, som blant annet vant en Grammy for beste popfilmmelodi I 1979. Her blir det da Flygelhornshorno med Espen Ødegård.

Espen Ødegaard var solist her med Kraffos hornorkester. I en innspilling fra 2009 skal vi igjen tilbake til salen Brassband fra Halden, og da i den kjente melodien Hanen stebb på Stabburshella.

annen stend på Stabburshella, ja. Det var salen Brassband fra Halden, som vi kommer tilbake til I et senere program. Gardemusikken skal I et arrangement av Gert Butnois gi oss en hyllest til den amerikanske komponisten George Gershwin. Han levde fra 1898 til 1937. Han skrev jo enormt mange storslagere, som ble svært høyt verdsatt over hele verden, og som vil bli husket I mange, mange år. Her skal du da til slutt I et jafs få et knippe av noen av Gershwins kjente melodier, framført av Kongens Gardes musikkorps. Og vil du da, så får du mer korpsmusikk til samme tid om 14 dager på Radio Øst.

0: Radio Øst. Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mange mennesker kom til Jesus med ulike spørsmål og problemstillinger de opplevde aktuelle i sine liv. For de aller fleste gjaldt det gjerne denne side utfordringer som helse, familiefeider, hva slags skikk man burde følge, spørsmål som gjaldt rett og galt. Jesus han tok enkeltmennesker sine spørsmål på fullt alvor. Han hjalp folk i deres hverdagsutfordringer. Men så en dag så kommer det endelig en mann som ser lenger enn nesetippen sin og hverdagens trivialiteter. Han grubler på det her med evigheten. Hvordan det kan få del i det evige livet hos Herren Gud. Endelig en som søker de store og eksistensielle spørsmål i livet. Endelig en som viser interesse for de åndelige sidene av det her livet. Vi leser om møtet mellom Jesus og denne unge mannen i Markus kapittel 10 og vers 17-20. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte Jesus, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, det Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, og du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen, og hedre din far og din mor.» Den unge gutten sa da til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung av.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham, «Men en ting mangler du, gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdom å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Fortellingen om den rike mannen og Jesus finner vi både hos Markus, Matteus og hos Lukas. Hos Matteus så omtales han som både ung og rik. Lukas han skriver at han var faktisk et medlem av det jødiske råd. Så penger og posisjon, ja det var det minste problemet i livet hans. Eller kanskje var det nettopp dette som ble hans store problem, at pengene styrte livet hans, og ikke omvendt. Samtalen mellom mann og Jesus starter i alle fall rimelig godt. Han tiltaler Jesus som god, og mann går rett på hovedsaken. Spørsmålet om det evige liv. Ikke noe snikksnakk her om vær og vind eller andre intetsigende tema. Hadde de fleste av oss vært i Jesu posisjon, ville vi fort ha svart på mannens spørsmål med en teologisk utgreining om synsbekjennelse og at Gud tilregner en synder Jesus soningsdød som nok for å få sine synder tilgitt. Og ja, på en måte gjør Jesus litt av det samme. Men Jesu måte å svare på treffer ikke først og fremst tanke og teologi, men derimot hjertet. Mesteren han tester om mannen er hel eller halvhjertet. Først så lister Jesus opp 5 av de 10 buda, samt det store bud om å elske sin neste som seg selv. Noe Matteus tok med da han skrev om dette møtet. Hedre far og mor, ikke myrde, ikke drive hor og ikke stjæle, ikke lyve, Det var budene Jesus held opp foran denne unge og rike mann. Hvem kan virkelig stå foran han som til og med kjenner hjertets innerste holdninger, og så si at man har holdt alle disse budene hele livet? Neppe noen av oss. Men den unge, rike mann, han viser altså en frimodighet og freidighet som overgår de fleste. Han sier, «Alt dette, Jesus, har jeg holdt fra jeg var ung av.» Ja, det utbryter han stolt, og kanskje med et selvfornøyd smil om munnen. En rik ung mann, medlem av jødenes råd, klok og helt sikkert godt likt av alle andre. Selv Jesus får litt sans for han. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, skriver Markus. Dermed har Jesus en siste test igjen for å sjekke om mannens hjerte har en ekte og ærlig lengsel mot de åndelige verdiene. Testen den går som følgende. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg meg. Den var verre å komme til rette med. Å gi fra seg alt en eier, selge det og gi det til andre mennesker. Opptrer ikke Jesus vel urimelig her? Krever mesteren virkelig ikke her litt for mye av et menneske? Men Jesus han var ikke ute etter mannens penger i seg selv. Jesus søkte et helt hjerte, og ikke halvhjertethet hos mannen som ønsket å finne ut hva han måtte gjøre for å arve evig liv.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Ytre sett lyktes en unge mann med å holde budene og dermed oppfylle den gammeltestamentlige loven. Han gikk sikkert de aller fleste religiøse mennesker en høy gang i det å holde Guds bud. Mannen han trodde virkelig helhjertet at han klarte å leve etter Guds vilje. Men Jesus la lista så høyt at han ikke hadde mulighet til å komme over Guds standard. Gradvis, eller plutselig, går sannheten opp for han at han egentlig har et hjerte som elsker penger og eiendeler høyere enn Guds krav om helhjertet etterfølgelse. Det står at han går bedrøvet bort. Og tilbake står Jesus, også han bedrøvet over et menneske som går bort fra Gud. Kanskje tapt for alltid. Vi kan formelig se for oss mesteren, med tårer i øynene, snu seg til disiplene og legge dem følgende alvorlige lærdom på minnet. Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Fortellingen om den unge rike mann er også fortellingen om mitt og ditt liv. Om vårt møte med Guds krav og forventninger. En hver Jesu etterfølger gjør lurt i å stille seg følgende ransakende spørsmål. Hva teller mest i livet mitt? Hva trekkes hjertet mitt og lysten min mot? Er det penger, personer, posisjoner, popularitet, prestisje? Eller ligger dette med Jesus og Guds rike fremst i mine tanker og prioriteringer? Guds bud, hans krav og lov avslører hva som egentlig bor i hjertet mitt. Loven, Guds lov, fungerer som en lyskaster inn i en synders hjerte. Egoismen ligger i hvert menneske sitt DNA. I vårt hjerte har Gud en utro venn, en som ofte kaster sine øyne mot penger og denne verdens goder. Et hjerte som setter sin lit til rikdom, det setter tilværelsen på denne siden av døden foran det evige liv sammen med Gud i himmelen. Etter at Jesus hadde holdt denne utfordrende minitalen om å være rik på penger eller rik på et liv med Gud, så kommer disiplene med et høylytt og tungt hjertesukk. Hvem kan da bli frelst? For de kjente godt til sine egne egoistiske hjerter. De skjønte at det å komme inn i Guds rike, ja, det var nærmest en umulig oppgave. Jesus sa faktisk at det var enklere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn I Guds rike. Jaha, disiplene, de forsto nok humoren I mesteren sitt bilde med kamel og nåløye. Sagt med dagens språk. Det lettere å få en bil gjennom et nøkkelhull enn å få en nordmann som lever for og av rikdom til å gå inn døra til Guds rike, til å leve som en Jesu etterfølger. Den unge og rike jødiske rådsmannen startet samtalen med Jesus så veldig godt. Han bøyde seg for Jesus. Han kalte han til med både god og mester. Mannen han søkte å løse livets åndelige problemstillinger. Selve spørsmålet han stilte Jesus jo interessant. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ja, I dette spørsmålet så ligger egentlig en selvmotsigelse. Han spør om hva han skal gjøre for å arve. Og svaret egentlig enkelt. Du trenger ikke gjøre noen verdens ting for å arve. Du må bare være et barn, arving av den du skal arve. Barn arver sine foreldre uten at de trenger å gjøre noe som helst. Det handler om å være, og ikke om å gjøre. Derfor handler dette spørsmålet og denne fortellingen dypest sett om å innse at jeg ikke har mulighet til å frelse meg selv. For mennesker det umulig å frelse seg, sa Jesus. Heldigvis så fortsatte han, men ikke for Gud, for alt mulig for Gud. Å frelse mennesker, det Guds spesialitet. Han suveren på dette området. Bare han kan frelse. Ja, til og med oss rike nordmenn, som og når vi legger ned våre liv og søker den rikdommen som Gud kan gi. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lyssnar til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Det satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var to menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret

Jeg tenker det på tide å si, hadde jeg sagt god morgen. Det føles litt sånn, jeg har sovet mye lenger I dag enn jeg vanligvis gjør. God søndag I hvert fall, vi starter der. Det kaffepausen I helgeutgave, da kaller vi det helgepausen, eller weekendutgave som jeg bruker å si. Vi har, skal vi se nå, blad litt nedover I listen. Vi har ganske god musikk I dag. Jeg skal et øyeblikk, jeg fjerner en. Så, nå har vi veldig god musikk I dag. Det var en her som ikke jeg likte I hvert fall. Så den fjernet. Og du kan legge til hvis du vil. Det lov, underveis. Bare send meg en beskjed om det. Ikke beskjed, men en beskjed. Og gjør det via sosiale medier. Søk meg opp der du hører hjemme. Og bare taste inn Endre Lundgren. Få da går det til meg. Det gjelder alle andre henvendelser også. Og hva skal vi så fylle dagens show med? Vel, det blir noen quizzer da. Noen hyggeligheter og ja, til og med litt showbiz skal vi få plass til.

tydelig at enkelte har fått med seg at jeg drikker saft og ikke brus om dagen, hvis det noe. Og ja, det sånn sukkerfri variant, og det ikke det beste man kan ha i seg, det andre ting i det som gjør det søtt også, når jeg klar over det, men alt som ikke brus i min verden ganske positivt om dagen. Så jeg har fått et spørsmål her. Kommer fra... Hva var det som spurte da? Det var Thea som spurte på en melding her. Og hvilken farge det på saften i dag? Jeg svarte gul. Og hva smaker den av da? Vet du hva? Jeg tror dette her type mango og sitron. Litt sånn uventet smak når den først treffer munnen, men så det sånn, ja, men det var egentlig ganske godt. Takk for beskjed. Husk å sende inn din også hvis du har noe på hjertet i dag. Bruk sosiale medier i så fall, søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Privatmeldingene fint. Ikke legg det på veggen min et sted, for eksempel. Du klar for quiz? Det i alle fall jeg, og vi starter straks.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi skal se på dagens almanakk, og aller først så skal vi gratulere Grønland med dagen. Det nasjonaldag på Grønland, verdens største øy, som jo geografisk nordamerikansk, men som politisk tilhører Europa og ligger under Danmark, selv om de har selvstyre. I dag så det navnedag for Agnar, Annar og Ahmed. Det også verdens humanistdag i dag. Hvis du ønsker å feire den, og ikke føler at religion helt er din greie. Når det gjelder historie, så kan vi gå tilbake til 1907. Da blir Nordmannsforbundet stiftet, eller Norwegians Worldwide. Det var en verdensomspennende organisasjon for nordmenn i alle land, deres etterkommere og nordmenn midlertidig bosatt i utlandet, eller såkalte expats. Her hjemme så har vi også litt av hvert. Norges første flykapring, den skjedde i 1985. En Braathen Safe Flight 139 mellom Værnes og Fornebu som ble kapret.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødela hele arket, han var tufsete og dum.

som rein og ubrukt står med blanke ark.

Et retorisk spørsmål, kanskje. Bør man være flau hvis noen oppdager at du gauler og synger mens du sitter I bilen? Svaret burde vel være nei. Jeg følte dog litt på det når jeg satt og sang Bangles Eternal Flame for fulle mugger til radioen med vinduene nede inne I et parkeringshus. Hva tenkte jeg var alene? Du, det var jeg altså ikke. Det gikk greit da. Jeg fikk et smil, og jeg lo litt tilbake, og så tror jeg vi glattet det hele over. La oss returnere til dagens quiz. Første ledetråd, vi på utkikk etter en kjent person, var at dagens kjente person med sine 41 år var den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte I år 2000. Ledetråd nummer to, blant mål og prioriteringer I denne personens politiske karriere var høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertalsregjeringer, internasjonale avtaler og reduksjon av klimautslipp. Hvem det?

noen ganske habile kvissere der ute. Det noen vante navn som går igjen i svarene her, og det sitter jo dette her. Som det du vet i Kramsnø. Vi har gitt deg to ledetråder så langt, du skal få en tredje straks. Første var at dette en person som med sine 41 år ble den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte i 2007. Jeg sa at blant mål og prioriteringer i hans politiske karriere så var det høy sysselsetting, stabil økonomi, politisk samarbeid, flertalsregjeringer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp av klimagasser, altså en forholdsvis miljøvennlig profil. Og så kanskje klinsjert hvis du stadigvæk sitter på gjerde og litt usikker. Dagens person ble utnevnt til sentralbanksjef i 2022. Men på grunn av krigen i Ukraina så fortsatte jo han som NATOs generalsekretær et stykke tid til før han gjorde comeback i norsk politikk. Det var i 2025, og han dukket opp som finansminister.

Det er noen navn som står oppført I almanakken I dag, og det Agnar, Annar og Ahmed. Vi sier gratulerer med dagen. Dagen tilegnet dere. Agnar, det et mannsnavn med opprinnelse I det norrøne navnet, som har en ekstra R på slutten, og kan være dannet av ord som betyr egg, respekt eller opprør. Annar står det sånn sett ingenting om. Om Ahmed så står det her at det transkripsjoner av et arabisk navn som betyr mer prisverdig. Og Ahmed et av mange epitet på profeten Muhammed som for øvrig. Ellers det fødselsdagen vi skal se på naturligvis. Vi har noen kjente personer inne. Lana Del Rey en av dem, den amerikanske sangerinnen som ble født I 1985. Prins William, eller prinsen av Wales, hertugen av Cambridge. Nummer to I arverekkefølgen, født på dagens dato I 1982. Og så tar vi med oss Chris Pratt, den norsk-amerikanske skuespilleren, født I 1979.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Ja, la oss sjekke innom de sosiale mediekanalene her. Private meldinger. Vi starter med Snapchat I dag, tenker jeg. Yes. Ja, Jens Stoltenberg står det stort sett på alle her. Messenger. Jens Stoltenberg. Instagram. Her står det Jens Stoltenberg. Sjekker vi Pinterest. Det hender det dukker opp. Nei, ikke I dag. Men det noen på Telegram, skal vi se. Og her står det også Jens Stoltenberg. Jeg strålende. Jeg skal sjekke de andre også, selvfølgelig. Men Jens Stoltenberg gjengs over svaret som blir gitt til dagens quiz. Og det riktig. Det Jens Stoltenberg vi skulle frem til, som var bare 41 år da han ble statsminister. Jobbet jo mye med moderat oljepengebruk og sånn. Noe han har fått grei erfaring med etter hvert. Også som finansminister. Og var jo internasjonal kjent som NATOs generalsekretær da Russland angrep Ukraina. Og der gjorde han vel en grei jobb.

Jeg satt her og tenkte, hvor har det blitt av telefonen min? Jeg aner ikke hvor telefonen har blitt av. Og så har jeg har sånn Apple-ur, så der kan man jo trykke sånn at telefonen plinger og plonger. Så jeg har gått litt rundt I redaksjonen her nå, og det har ikke plinget og plonget. Jeg undrer om jeg har lagt inn den I bilen, ja. Jeg skal ned og sjekke når neste låt går. Skal jeg løpe ned, og skal jeg løpe opp igjen? Forhåpentligvis så den der, eller så ligger den hjemme og samler støv, og det høyst unormalt, altså. Jeg bruker å ha med meg telefonen. Jeg kan sjekke alle sosiale medier via en skjerm her, men det så mye lettere på telefonen innimellom, har jeg funnet ut. Never mind, det mitt problem. Du, vi skal straks skride inn I neste time av dagens helgepause, kaffepausen I weekendforkledning, og vi gjør det I trygg forvissning om at vi både har landet dagens quiz, og også I trygg forvissning om at det kommer en til. Jeg har litt mer musikk på veien.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Det satt i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var to menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En halv million mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for

0: hade mer rörelse, de hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
1: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
5: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
6: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Din trygge hjelper i Nedre Glomma.
7: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
8: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
9: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

ekstremt mye fotball om dagen, altså. Jeg ikke sånn spesielt fotballinteressert, og jeg klager heller ikke, for det tross alt VM. Og VM jo viktig, men det mye som skrives om, om alt som foregår der. Jeg tenkte vi skulle hoppe tilbake til I går, for I går så fikk vi for første gang en uttalelse fra noen I kongefamilien om kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon, og den som uttaler seg dronning Sonja. Hun var og åpnet sin kunstutstilling på Galleri Bizet I Kristiansand, der hun stiller ut 77 verk, og I den forbindelse så ble hun spurt om kronprinsessens operasjon selvfølgelig. Og hun sier, og jeg siterer Fedrelandsvennen her, det bare helt fantastisk. Det fantastisk at det har skjedd på den måten, sier hun. Jeg går ut fra at det stor glede både for hans majestet og hennes majestet omkring dette, og ikke minst for kronprinsen og barna.

Da, min gode venn, skal det handle om, om quiz igjen. Vi skal finne frem til et meget spesifikt årstall. Dette her et godt årstall, altså. Og dette et årstall som jeg ofte tar feil av selv. Jeg ganske påståelig og bommer gjerne på ett eller to år når det gjelder oppgaver som handler om dette årstallet. Vi skal spille av noen hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, og nå som vi har gleden av å bringe litt sommer til eteren, så får vi gjøre det ordentlig, synes jeg. Første ledetråd i dag, som skal bringe oss til riktig svar, denne her. Jeg ikke sikkert du husker hva artisten heter, eller hva låta heter en gang, men kanskje husker du når den var en hit. Det nemlig det vi gjør til. Det kommer to utdrag til av noen kjente hitlåter som også var inne på VG-lista den samme sommeren. Årstall det eneste vi interessert i. Trenger ikke å fortelle noe som helst om låta for øvrig. Og da vi i gang. Lykke til!

mye god musikk i dag, og det skal bli mer av det. Også i selve kaffepauseoppgaven, så jeg håper du har stilt inn antennene på rett vis. Vi har allerede gitt deg en ledetråd. Vi leter altså etter ett spesifikt årstall. Ledetråden er hitlåter fra VG-lista. Vi er ute etter sommerhits. Eller rettelse, vi spiller sommerhits og er ute etter årstall. Første ledetråd lød slik. Ja, den er god, og den var dansbar, ikke minst, og hadde et alvorlig tema. Ledetråd nummer to, dette her er bare glede og velstand. En ordentlig sommerhit. Og da er allsangen unnagjort. Vi har en tredje ledetråd, den kommer nå etterpå. I mellomtiden så skal du få lov å tenke litt, undres litt kanskje. Hvilket årstall er det jeg er ute etter i dag? Denne låta er ikke en del av konkurransen.

Jeg glad for å se at det mange som ymter frempå med et svar I dagens quiz. Noen av de rette, noen av de like med. Og så det noen ytterst få som bommer skikkelig. Men det også helt greit. La oss gjenta de to første ledetrådene. Den første lød slik. Og ledetråd nummer to I dag var denne her. Det bringer oss til en ordentlig pop-hit. En som for meg I alle fall definerte denne sommeren. Og så spørsmålet om vi husker samme sommer da. Slik lyder den. Ledetråd nummer tre I dagens musikkoppgave. Spørsmålet altså hvilket årstall har disse tre til felles? Når var de på VG-lista samtidig? Svaret kommer straks.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det sånn at vi skal feire noe helt spesielt I dag også. Du kan jo feire at det bare I dag, men la oss se hva du kan gjøre utover det. Du kan for eksempel høre på noe musikk. Det verdens musikkdag I dag, om det Beethoven eller Bach, eller om det Taylor Swift. Eller kanskje du stor fan av litt sånn gangsterrap fra 90-tallet og har en Tupac Shakur-plate liggende et eller annet sted. Sett på. Du gjør I alle fall det eneste rette på en dag som dette. Hvis du liker god biff og dyr biff I samme slengen, så det Wagyu-dagen I dag. Wagyu-biff, gjerne fra Japan da, det altså top of the range. Du får ikke bedre enn det. Og når alt dette gjort, så kan du skylle ned med en smoothie. Det nemlig smoothie-dagen I dag, og så kan du trene det hele vekk til slutt. Gitt at det den internasjonale yogadagen. Ta på deg noen tettsittende bukser og finn frem en matte og gå I downward facing dog, heter vel en av disse forskjellige positurene.

0: that we are here, we are bruised, we are damaged, but the joy was worth the pain. Oh, love's a beautiful game.
1: Jeg synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg altså med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Håper du vant.

Vi nødt til å prate om flykapring. Flykapring jo noe vi kjent med fra nyhetene, og det skjer innimellom. Det skjedde mye mer før, har jeg inntrykket, og særlig når PLO var så mest aktive, da var det mye flykapringer. Norges aller første flykapring fant sted i 1985, og det var på en flight, Bråten Saves Flight 139 mellom Værnes og Fornebu. Og skal vi se hva som skjedde der. Det var planlagt en tur til Fornebu. Flykapreren var Stein Arvid Husby. Han var full under det meste av hendelsen, står det. Det var den første flykapring i Norge. Kapringen resulterte i ikke noe dødsfall eller skader, og Husby ble dømt til 3 års fengsel og 5 års sikring. Han kapret flyet ved hjelp av en luftpistol. Noe vanskeligere å få med seg et sånt våpen nå, og det kanskje også grunnen til at det ikke så mye flykapringer lenger.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Har du vært på festival noen gang? Det har jeg også, men det var ikke noe mosh pits å bekymre seg over. Heller ingen thrashing eller slam dance eller pogoing der, men det visst nok et stort problem på store festivaler. Nå har britisk politi gått ut med en beskjed omkring disse tingene, særlig mosh pits i forkant av nedlastingsfestivalen i Leicestershire som skal holdes nå i helgen. Det rockefans og potensielle uheld og problemer ligger der. Energisk dans skal ha ført til nesten 700 ekstra nødsamtaler. Det var i fjor, og nå er de bekymret for at det skal bli verre. Og det er mobiler og bærbare dingser som varsler nødetater. De mistenker at det har vært en ulykke når det dunkes og herjes, så vær forsiktig med dine devices.

Greit, Radi. Vi sier tusen takk for følge I dag også. Jeg sier vi, fordi det meg og resten av teamet som lager programmet, som på en måte kollektivt uttrykker dette da, gjennom meg. Det har vært to ganske fine quizzer I dag, har fått gode svar. Langt de fleste har klart oppgaven etter tre ledetråder, og litt betenkningstid, kanskje litt googling. Jeg har mistanke om det, men det også greit. Det du sånn at du din egen dommer I disse quizene, så hvis du skal premiere deg selv, så må du se gjennom fingrene hvis du har jukset. Jeg skal ikke sjekke. Det helt opp til deg og din egen samvittighet, som det heter. Nå står uken foran oss. Dette blir sommer og sol. I alle fall hvis meteorologene får rett, så la oss nyte det vi mottar. Og jeg klar I morgen, som et egg. Og det håper jeg du også nyt det som står igjen av helgen, og så tar vi tak I mandagen når den kommer.

Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter. Oppslutningen om EØS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, melder NTB. Tre mennesker ble i natt drept i russiske angrep i det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russland at de i løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Der satte i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var 2 menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En 500 000 mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA.

La oss be. Herre, vi har kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du vil tale til oss. Du, Gud Fader, vår skaper. Du, Herre Jesus, vår frelser. Du, Hellige Ånd, vår trøster i liv og død. Herre, lukk nå opp våre hjerter ved din Hellige Ånd, og lær oss gjennom ditt ord å sørge over våre synder, tro i liv og død på Jesus, og av hjertet love å prise deg for all din miskunn. Forny oss dag for dag til et liv i rettferd og hellighet ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Vel møtt til gudstjeneste her på Hauges Minde på tredje søndag i påsketiden. Og hver søndag i kirkeåret har jo sitt preg, og i dag så er vi samlet om hyrdens søndag. Om Jesus som den gode hyrde. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og

tenner det onde lys i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene.

Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

La oss alle be. Herre, du levende og hellige Gud, hos deg livets kilde. Du alene vår frelses klippe og faste borg, vår tilflukt og vårt håp. Vi lover og takker deg fordi du ikke sparte din enbårne sønn, men i ham frelste oss fra synden, døden og djevelen. Vi ber deg, send oss din hellige ånd, og gi oss å leve i kraften av Kristi oppstandelse, slik at vi på den siste dag reises opp til din evige glede. Det ber vi ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Og da leser vi fra profeten Esekiel, kapittel 34, versene 11-16. For så sier Herren, Herren, se, jeg kommer og vil spørre etter min jord og se til dem, som en hyrde ser til sin jord på den dagen han iblant sine sprette får. Slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren, Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke, men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Og så leser vi videre fra 1. Peters brev, kapittel 2, versene 20-25. For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt. Fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere var jo som villfarne får, men har nå omvendt dere til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Slik lyder Herrens ord.

La oss be. Vi takker deg, Herre, for at du har samlet oss her i dag, på din oppstandelsesdag, for å minne oss, Herre, om at du er den gode hyrde. Ingen er som du. Ingen er som du, Herre. Velsign ordet ditt, så vi kan høre det og ta det til oss, og leve etter det. Amen. Prekenteksten på tredje søndag i påsketiden finner vi i Johannes evangeliet, i det tiende kapittel fra vers 11. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene, men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Liksom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til i denne kven. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er ikke så mange gjetere i dag som det var det i gamle dager. For nå bruker man gjerder og innhegninger, ja, kanskje også GPS, så dyra kan spores opp. Men det er ikke alle steder i verden hvor de har det. For noen år siden så var jeg med en tur som Nordmisjon arrangerte til Nepal, et lite land som ligger mellom India og Kina. Og der så jeg mange, også barn, som var gjetere. Om barna hadde fri på skolen, nei, det er jeg ikke så sikker på. Kanskje de ikke hadde fått lov til å gå på skolen av foreldrene sine, fordi de hadde viktigere arbeid å gjøre hjemme. Ja, jeg vet ikke noe om akkurat det, men de hadde i hvert fall en jobb å gjøre. Barna satt eller sto, og de hadde ofte en kjepp i hånda. Oppgaven den var klar. De skulle passe på husdyra til familien sin, slik at de ikke gikk til naboen og begynte å spise maten der. Og mange steder i Nepal er det bratt og ulent, så det kan være ganske farlig å være gjeter. Og mange, vet vi, de brekker armer og ben, eller skader seg med følge for resten av livet. Teksten i dag taler også om gjetere, eller hyrder. Og spesielt er det én som blir beskrevet, og det er Jesus, som taler om seg selv, og som også gjentar det i teksten. Jeg er den gode gjeter, den gode hyrde. Og legg merke til at det er også slik den gammeltestamentlige teksten lærte oss. Der taler Gud om seg selv som den gode hyrde. Og så sier altså Jesus, jeg er den gode hyrde. Han går inn i Guds sted, ja, han er Gud, vet vi. Og Jesus, han taler, som vi hørte, i entall, i bestemt form. Han er ikke en blant mange gode gjeter, men han er den ene gode gjeter. En eksklusiv selvpresentasjon som bare han oppfyller. Og det er tre ting som særpreger denne gjeteren, sier Jesus i dagens tekst. For det første,
Han gir sitt liv for flokken. Skulle det være nødvendig da, kunne vi spørre om? Situasjonen så alvorlig? Kunne han ikke heller bare veiledet oss, veiledet mennesker, og sagt hva som rett og riktig? Nei, bakgrunnen slik som profeten Jesaja sier det i kapittel 53. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Det var ikke en som søkte Gud. Vi var alle fortapt, lærer vi. Og derfor trenger vi også en frelser. En som kunne redde oss og gjøre forholdet til Gud godt igjen. Gjennom hele det gamle testamentet så ser vi at det var nødvendig med offer. Et fullkomment offer som kunne ta bort Guds dom og vrede. Det var altså bare én løsning, og det var at Jesus, Guds egen sønn, måtte gi livet sitt, slik som også profeten Jesaja forkynner. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus gir livet sitt for flokken, sier han. Han dør stedfortredende, en gang for alle, slik at alle som tar imot ham, gir han rett til å bli Guds barn og tilhøre flokken. Og det gjelder ikke bare hans disipler, jødene, som han talte til den gang. Nei, jeg har også andre sauer, sier Jesus, som ikke hører til i denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min røst, og det skal bli én flokk og én gjeter. Og det jo slik som Gud allerede hadde gitt løfte om til Abraham i første Mosebok. I deg så skal alle jordens slekter velsignes. Det folkeslagene som Jesus tenker på. Og vi også inkludert. Mennesker ifra alle nasjoner og stammer ifra alle folk og tungemål. Ja, som en dag skal samles foran Guds trone i himmelen i herlighet, jamfør åpenbaringen 7. Det skal bli én jord og én hyrde. Etter at evangeliet om Guds rike forkynt til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Han gir sitt liv for flokken sin, det var det første. Og det andre vi skal si noe om, det han kjenner flokken sin. Flokken altså den kristne menighet. Ikke bare i Delk, men alle sant troende. Det vil si hele Kristi kirke på jord. De troende som har gått foran oss, de Guds barn som vi lever samtidig med, og de som kommer etter oss. Den treenige Gud kjenner oss til bunns, ja bedre enn det vi gjør selv. Alle sammen vet han om. Ja, før vi ble født, så visste han hvem vi var og kjente vårt liv. For noen så kan dette kanskje virke skremmende, at Gud kjenner meg og vet om alt i livet mitt. Om jeg forsøker å skjule eller forsvare mine synder og ikke leve i lyset, ja, så det ikke bare skremmende, men det farlig, rett og slett. Da må jeg selv ta ansvaret, og dermed også straffen, med en evig fortapelse som følge. Men når Jesus sier at han kjenner oss, så hensikten den at dette skal gi oss trygghet. Fordi vi får lov til å komme til ham med alle ting, slik som vi uten å spille teater eller gjøre oss til. For han kjenner oss allerede. Vi kalles til å leve tillitsfullt hos ham, og tro på ham, og regne med ham, selv når vi opplever tvil og vanskeligheter.
Ja, også når vi svikter og faller, så kan vi erkjenne og bekjenne våre synder. Og si det sånn som det er. Ja, vi kan ha tillit til ham, han som kaller oss ved navn. Og legg merke til, det er ikke på grunn av det vi har gjort, eller det vi har fått til. Nei, det er for Jesus skyld alene. Å være en kristen, det er å høre til hans flokk, og stå i et nært personlig forhold til Jesus, til han som kjenner meg allerede fullt ut. Ettersom dagene og årene går, så får jeg lov å bli mer og mer kjent med ham. Ja, jeg skal få lov til, slik som også bibelordet sier, å vokse i nåde og i kjennskap til Jesus. Se hvor god han er, at han elsker meg med en uendelig kjærlighet som bare han har. Og dette nære og inderlige forholdet mellom Jesus og oss, det sammenligner Jesus med sitt forhold til sin far. Så sterkt er altså forholdet mellom gjeteren og flokken som det er mellom Jesus og hans himmelske far. Alt er åpent og fortrolig. Forholdet, det er ubrytelig, og det er evig. Og da er vi kommet til det tredje punktet. Han, den gode hyrde, han blir hos flokken sin. Slik er Jesus, den gode gjeteren. Han eier flokken som han har betalt for med sitt eget liv, da han led og døde stedfortredende for oss på Golgata. Derfor vil han også gjøre alt han kan for å beskytte sin flokk. I motsetning til en innleid gjeter som ikke eier sauene, som ikke har ansvar eller tar ansvar, men som flykter når han selv eller flokken kommer i fare. Den gode gjeteren derimot, han blir værende. Han lar ingen fare eller fristelser føre til at han forlater flokken. Nei, han er den sterkeste. Han tar kampen opp mot alle fiender. Heller ikke uro eller internt opprør blant sauene kan få den gode gjeter til å oppgi sin flokk, for den er hans eiendom. Det er altså en ubrytelig tilhørighet mellom Gud og hans flokk, som er hans menighet på jord. Det betyr at Gud gir oss ikke opp. Apostelen Paulus skriver at ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Tenk for en trøst, og hvilken hjelp! Da forstår vi at det må være viktig også for oss å være trofaste i flokken, i Guds menighet, og ikke begynne å gå på egen hånd og tenke at det er ikke så avgjørende hva jeg gjør. Jo, det er det. Vi må derfor være der Jesus er, i menighetens fellesskap, der ordet forkynnes rent og sakramentene forvaltes rett. Det er der vi kan høre Jesus stemme og oppleve tilhørigheten med ham og med hverandre. Der han er, og han har sagt at han er og vil være. Skulle vi likevel rote oss bort, ja, så leter han etter oss. Lignelsen husker vi med de 99 og den ene sauen. Han vil ikke at den eneste skal gå fortapt. Han elsker oss så høyt som ingen andre. Han vil alltid gjøre hva han kan for å få oss tilbake til flokken sin. Om du har kommet vekk eller på avstand, ja, så må du la deg finne, slik at han kan bære deg tilbake til fellesskapet. Vi har altså sagt tre ting om Jesus, den gode hyrde.
Han har gitt livet sitt for flokken sin. Han kjenner flokken sin, og han blir hos flokken sin. Det ikke et eventyr. Nei, det var en gang en god hyrde, og det i dag en god hyrde, fordi han lever fortsatt. Hva da det avgjørende? Jo, det at Jesus får være vår gode gjeter og sanne hyrde hver eneste dag. Både enkeltvis og som menighet. Vi kalt til å la oss lede av ham og betro oss til ham, til han som har makt til å ta vare på oss og lede oss. Og sauer vet vi, de kan opptre på forskjellige måter. Ja, sauer kan til og med være forbilder i sin utstrakte tillit til gjeteren og omsorg for hverandre. Men sauer også lettlurte dyr, utsatt for flokkmentalitet. De lett et offer for fiender og trenger mye hjelp og veiledning. Og vi skal huske at Jesus sa at det aldri vært enkelt å være en venn og disippel av ham. Da Jesus sendte ut sine disipler, sa han: «Jeg sender dere som får blant ulver.» Med uttrykket ulver så siktet Jesus til vranglærere, de falske profetene. «Ja, voktere for de falske profeter», sier Jesus i bergprekenen. De falske profetene kommer til dere i sauehamn, men innvendig de glupske ulver. Guds barn står derfor i vedvarende fare for å komme på avveie bort ifra sannhetens ord. Derfor skriver også apostelen Paulus: «Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot en lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem.» Og vi kan kort bare nevne tre eksempler på hva vi i dag kan oppleve og høre av vrang lære. For det første: prester og predikanter som ikke taler om Jesus som eneste vei til frelse. Og for det andre: de som avviser Bibelens tale om livets to utganger. Og det tredje eksempelet: de forkynner og veiledere som åpner for andre samlivsformer enn ekteskapet mellom en mann og en kvinne. De som forkynner eller veileder slik, de skal vi derfor ikke høre. Vi skal ikke invitere dem inn i våre forsamlinger, og vi skal heller ikke la de tale til oss og spre sin vranglære. Ja, de ikke veiledere lenger, men de villedere, må vi si, som fører mennesker bort ifra sannheten. Og prekenteksten i dag retter seg ikke bare til prester og predikanter generelt, men den skal også veilede hver enkelt predikant. Jeg, som kalt og satt til hyrdeoppgave, en god hyrde? Taler jeg i samsvar med Bibelens budskap? Holder jeg fram både loven og evangeliet, slik det står skrevet? Elsker jeg de troende med Jesu kjærlighet? Eller jeg en leiekar som Satan bruker til å så tvil om Guds ord og som splitter flokken? Eller jeg som en gjeter som ynkelig og feig, som flykter for å vinne popularitet eller redde mitt eget skinn? Spørsmålene mange og viktige. Og hver enkelt må prøve seg selv. Og vi må også tilføye: flokken eller menigheten har ansvar for sin hyrde. Ikke bare ved å be for ham,
men også med, ved å snakke med ham, veilede ham, ja, formane ham. Det er ingen selvfølge at en prest blir frelst. Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, for dere vet at vi skal få en desto strengere dom, skriver Jakob i det tredje kapitlet. Ingen, uansett stand eller stilling, går utenom Guds endelige dom, hvor alt skal fram i lyset. Derfor må vi prøve oss, hver enkelt og alle. Og til sist, vi må hjelpe hverandre til å være trofaste i flokken. Der Jesus får nære oss og lede oss som enkeltmennesker og som fellesskap. Ja, vi kan kjenne på egen skrøpelighet, både hos oss selv og våre medkristne. Fellesskap er heller ikke slik vi ønsker oss alltid, heller ikke presten er slik som han kunne og burde være. Kanskje vi skulle stille spørsmålet, hva kan du og jeg bidra med for å endre situasjonen til det bedre? Og samtidig, glem ikke å løfte blikket og se at vi eier de løftene som Gud har gitt dem som holder seg til ham. Derfor kan vi juble ut med salmisten i salme 23. Herren, han er min hyrde. Jeg fattes intet. Jeg mangler ingenting. For vi har Jesus som vår hyrde, og han vil lede oss helt hjem til den store og evige festen i Guds fullkomne rike. Det er hans løfte også i dag. Til ære for Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

La oss si fram forsakelsen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitte ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme hjem for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemens oppstandelse og det evige liv. Amen. La oss vende oss til Gud i bønn. Herre vår Gud og Far, vi takker og lover deg for at du av din store nåde og barmhjertighet har gitt oss ditt hellige ord, og ved det samler din kirke også her hos oss. Vi ber deg nå, fyll oss med din hellige ånd, så vi tar imot ditt ord og lever i det. Hold din hånd over menigheten her i Østfold, over alle menigheter i vår kirke. Utrust oss med dine nådegaver, gi frukt av ditt ord og kraft ved din ånd. Lær oss å leve i forsakelse og tro, og fyll oss med sann omsorg for hverandre. Gi alle som har lederansvar og tjenesteoppgaver i menighet, i skole og barnehage, å være sannheten tro i kjærlighet. Gi foreldre og lærere å oppdra og lede barn og unge etter ditt ord. Bevar ekteskapet mellom mann og kvinne. Vær med alle som lever alene, og fyll våre hjem med din kjærlighet og fred. Vi ber også for tilsynsmannen i Delk, for hovedstyret, for lærerrådet, for samarbeidsrådet og de ansatte ved hovedkontoret. Vi ber for menighetsplantingsprosjektet i Fjell i Drammen. Og for konfirmantarbeidet som vi starter nå i høst. For Jesu Kristi skyld. Vi ber for din kirke på jorden. Vern og styrk den ved ord og sakramentene, og bevar den fra vrang lære og død gudsdyrkelse. Gi kirken tjenere som både i liv og lære holder fast ved ditt ord. Hold din vernende hånd over alle som blir forfulgt for ditt navns skyld. Vi ber fortsatt for vår kristne bror Vesam og andre som lider overlast og sitter fengslet i Iran. Vi ber også for våre misjonærer og utsendinger i Nord-Afrika, i Japan og på Madagaskar. Vi ber også for Tesvas arbeid og for Mahase og for Kaspari senter i Israel. Styrk dem alle og velsign deres arbeid. Driv nye arbeidere ut til din høst, så ditt rike kan utbres helt til jordens ender. La evangeliet bli til frelse også for ditt folk Israel, for Jesu Kristi skyld. Led vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland, og gi våre styresmakter visdom til å lede vårt land etter din vilje. Vern vårt land mot urettferdighet og krig, gi gode og rette lover, og bevare oss fra lovløshet. Beskytt barn i mors liv, og lær oss å verne om menneskets verd, fra unnfangelsen til naturlig død. Gi godt og tjenelig vær, bevare oss fra naturkatastrofer og ulykker, og velsign landets grøde. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle.
Vær med våre nye landsmenn, og lær oss å møte dem med omsorg og kjærlighet. Se til dem som lever i fattigdom og nød, og gi oss vilje og evne til å hjelpe. Vær med alle som rammes av krig og terror, og driv politikere til å arbeide for rettferdighet og fred mellom land og folkeslag. Vi ber fortsatt for situasjonen i Ukraina, i Israel og Libanon og Iran og hele Midtøsten, for Sudan og andre land og områder hvor det er krig og uroligheter. Vi ber om fred og forsoning og rettferdighet for Jesu Kristi skyld. Til dem som søker deg, og gi troens visshet til alle som kjemper med tvil og anfektelse, indre uro og angst. Kall de som ikke lenger tror, tilbake til nådens fellesskap med deg. Vi ber for de som har bedt om forbønn i vår menighet. Trøst de syke og sørgende, vær nær hos alle ensomme og redde, og kom med det evige livs håp til alle som strir med døden. Gi oss alle å være beredt når du kommer igjen i din herlighet. Vi vil nå i stillhet legge fram for deg det hver enkelt av oss har på hjertet.

0: Vår du som er i himmelen, hellighet vår det ditt navn, kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er rike, og makten og æren i evighet. Amen.
1: Ta imot Herrens velsignelse.

La oss takke og be. Herre, vi takker deg fordi du har lært oss hva du vil at vi skal tro og gjøre. Hjelp oss nå ved din hellige ånd til å bevare ditt ord i et rent hjerte. Bli styrket av det i troen og fornyet til tjeneste og et hellig liv. La oss ha trøst av ditt ord i liv og død. Amen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept i Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EØS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept i russiske angrep i det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de i natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. En 500 000 mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro.

0: viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
3: Da tid for variert middagsmeny her på Radio Øst.
4: Hei, hallo, god dag. Da det variert middagsmeny I dag sammen med Margarita. Det var ganske lenge tid siden dere kanskje hørt meg, og det var ikke uten grunn. Det var mange eksamener, jobb og alt mulig rart, men nå jeg klar for å være med dere den søndagen. Og da starter vi med en gang, og så får dere høre på Alfa Ville Forever Young. Det får vi til sikkert snart, tror jeg.

Ja, og selvfølgelig jeg ikke alene i dag, så har jeg da med meg telefonvakter som Trond Martin, og så Lise Elinor, som da i tillegg produsenten i dag, og så har jeg teknikeren Dan på stedet. Så det dette flotte teamet som skal være med dere disse fire timer i dag. Planen som vanlig, det blir en del snakking, det blir en del god musik forhåpentligvis, og så blir det jo sangene som dere kan sende hilsningene deres på, det får jeg presentere litt senere. Og sist, men ikke minst, så har vi jo en quiz med cirka 8 spørsmål. Og som alltid så har vi da rundt klokka 2 en liten pause, hvor dere får høre litt mer av musikken. Og det er sånn dagen blir i dag, rett og slett. Da får dere høre nå videre på The Beatles' Yesterday.

Ja, da hørte vi litt på Beatles, og mer Beatles kommer det. Men forresten, visste dere jo at i dag, det jo til og med 21. juni, og det jo en langst på en måte dag i hele året. Det heter da sommersolverv. Vet ikke om det noe interessant for dere, men jeg synes det litt fascinerende at i dag det blir det mest lysende og mest langt på en måte dag i hele året. Solen stod opp i dag klokka 03.52, og så går det ned klokka 22.45. Og så fra i morgen så skal det gradvis komme mindre og mindre sol. Det er kanskje bittelitt trist, men likevel så får vi jo nyte den solen som i dag. Det jo mer enn 20 grader i dag forresten, kanskje 22, hvis ikke til 25. Så da det nok noen som koset seg enten ved siden av huset eller leilighet, eller kanskje på stranda. Men så, vi her fortsetter videre med litt flere musikk. Og da får dere høre nå på The Beatles' Here Comes the Sun forresten.

Ja, da var det igjen litt av Beatles, og så tenkte jeg siden det var veldig hyggelig av Tone Anita å sette ut et bilde av meg på Facebook, slik at dere husker hvem jeg er. Det så ut at siste sending jeg hadde kanskje sånn i begynnelsen av mars, fordi det var også som sagt en del av teater, en del av eksamener, men nå er jeg ferdig med eksamener, alt er bestått, så da er det veldig hyggelig og fint for min del. Så er det i gang med jobb og barn og alt mulig. Og derfor er jeg litt på en måte mindre her, kanskje sånn cirka annenhver måned til og med. Fordi det er masse ting å få tak i hos meg i hvert fall. Men jeg tenker at vi allerede er i gang, så da tenker jeg å stille det første spørsmålet i quizen vår. Og så etterpå får jeg presentere de sangene dere vil, eller kan sende hilsninger på. Men starter med spørsmål 1. Hvilket grunnstoff har det kjemisk symbolet O? Hvis du vet svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Da får vi vite om det er mange som hører på oss i dag, og så om det er mange som fulgte med på naturfag på skolen eller videregående. Så ja, spørsmålet er igjen, hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet O? Og når dere eventuelt ringer på tråden, så får dere høre på Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

Ja, da var det litt countrymusikk I dag. Og så får dere høre litt på en annen type countrymusikk, og da det Sinatra Nancy, «These boots are made for walking».

Ja, og jeg minner dere at dere hører på variert middagsmeny på Radio Øst, og det Margarita ved mikrofonen I dag, og at vi satte I gang quizen vår med første spørsmål. Hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet O? Og hvis du vet svaret på det, så ringer du på 69 29 42 42. Og vi fortsetter videre med litt mer musikk her, og da det Sting med Englishman in New York.

Og jeg tenker nå det på tiden å presentere sangene som dere kan sende hilsningene deres på. Og først i lista «To Lives, jeg danser med en engel».

Ja, da var det ABBA Dancing Queen. Så hvis dere vil sende en hilsen på en av disse sangene, så får dere ringe til 69 29 42 42. Og nå får dere høre på neste sang, som er Jahn Teigen, Ikke som alle andre.

Ja, og vi hører at det ringer litt, så det jo rom for å ringe mer. Og da får dere høre siste gang på første spørsmål i quizen, og så har dere en sang til for å svare på det. Så spørsmålet hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet O? Hvis du vet svaret på det, så ringer du på 69 29 42 42. Jeg bare gjentar en gang til. Hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet O? Og mens dere ringer, så får dere høre på Billy Joel, My Life.

Ja, da har de som hadde lyst til å ringe og svare på det første spørsmålet har gjort det, og så nå får dere høre på neste sang Ace of Base Happy Nation, mens produsenten får ringe til en delvinner nummer 1.

Ja, da var det lyd av John Newman her. Og så tenker jeg å bare minne de sangene som dere kan sende hilsningene på, uten at vi spiller dem, bare navnene da. Og det var Two Lives, Jeg danser med en engel, det den første sang. Og så Odd Norstoga, Vandringsvise, det sang nummer to. Bedehusland Country på toppen av fjellet, det den kristen sang nummer tre. Nora Brokstedt, Det som skjer, det skjer, det sang nummer fire. Og så Abba, Dancing Queen, det jo det sang nummer fem. Så hvis dere har lyst til å sende en hilsen på en av disse, så da vet dere at dere kan ringe til 69 29 42 42. Og vi fortsetter videre, og så da får dere høre på Vamp, Liten Fugel. Da blir det, ja, Vamp, Liten Fugel, veldig snart. Vamp, Liten Fugel. Ja.

Ja, da har dere hørt lyden som går med en liten fugl. Og så får dere høre på spørsmål nummer to en gang til. Og det er, hva heter Norges nasjonalfjell? Og hvis du vet svaret på det, så ringer du på 69 29 42 42. Og vi bare fortsetter videre, vi, for det er mange sanger på lista mi i dag. Og da neste er, skal vi se, Chris Isaac Wicked Game.

Ja, da tenker jeg at jeg leser igjen siste gang spørsmål nummer to. Det hva heter Norges nasjonalfjell? Hvis du vet svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Og det da, hva heter Norges nasjonalfjell? Så får dere høre nå litt på Black Wonderful Life, og rett etter det blir det reklame. Så da får dere sjekke hvem som blir delvinner nummer to etter det. Så ja, igjen siste gang, hva heter Norges nasjonalfjell?

Ja, da har de som hadde lyst til å ringe om spørsmål nummer to har gjort det. Og så nå får dere høre på ABBA Money Money Money før, og mens produsenten da finner en del vinner nummer to og så får ringe til vedkommende. Da hører dere på ABBA Money Money Money.

Ja, som sagt, den siste var ABBA Dancing Queen. Så hvis dere vil sende en hilsen på noen av disse, så da kan dere ringe på 69 29 42 42. Og da tenker jeg at vi fortsetter videre. Og så neste liste da, Crowded House, Don't Dream It's Over.

var det Crowded House. Nå tenker jeg igjen å lese spørsmål nummer 3 en gang til. Så får dere ringe de som vil, og så om en sang så får vi trekke delvinnere nummer 3. Så spørsmål hvilken farge får man ved å blande blått og gult? Og hvis du vet svaret, så ringer du igjen på 69 29 42 42. Og mens dere har en siste sjanse å ringe på det spørsmålet her, så får dere høre på Sade Smooth Operator.

0: Ja, da var produsenten veldig effektivt, og akkurat nå, mens siste, altså bokstavlig talt siste sekundene av sangen som det gikk, så da ringte produsenten til delvinneren nummer 3. Vi får snakke med vedkommende, men før det, så da må jeg lese spørsmål nummer 4. Og det er, hva heter den største planeten i solsystemet? Vet du svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Så ellers vil jeg gjerne høre fra delvinneren nummer 3. Hei, hei.
1: Hei, hei. Det er Eva du snakker med.
0: Det, kan du si navnet ditt en gang til?
1: Eva.
0: Eva.
1: Fra Torsborg.
0: Ja, hyggelig, Eva. Hvordan går det med deg i dag?
1: Jo, da, det går bra i dag. Fint vær her da.
0: Ja. Ja, ikke sant? Det skjønner jeg. Og ved du svare på det spørsmål nummer 3?
1: Det var grønt.
0: Ja, det er helt riktig. Visste du det selv fordi du liker å male, eller?
1: Nei, jeg pleier ikke å bruke å male, men jeg visste det.
0: Ja, ikke sant? Det er fint det. Jeg er ikke så flink, jeg husker ikke alle disse blandingene som man kan få ut av ulike farger, da.
1: Nei, nei, men det er ikke så ofte vi gjør det heller.
0: Nei.
1: Det er vel hvis vi er kunstnere og holder på litt, så kan det jo være nyttig.
0: Ikke sant? Ja. Mm, ja. Absolutt. Men ja. Har du lyst til å sende eller si noen hilsen til noen mens du er i lufta nå?
1: Ja, jeg kan hilse til Britt og Leif Watson, og så sender jeg til alle kjente Kari og Gunnar og Liv og dere inne på radioen da.
0: Mm. Ja, tusen takk, og da blir du kontaktet i tilfelle du er en av disse vinnerne for i dag.
1: Ja, kjempefint, takk skal du ha. Mm.
0: Ha en fortsatt fin dag, du. Ha det, Eva.
1: Jo, i like måte. Ha det godt, hei.
0: Ja, da fikk vi snakke med delvinnere nummer 3. Jeg bare gjentar spørsmål nummer 4 en gang til, og det er da, hva heter den største planeten i solsystemet? Vet du svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Og mens dere gjør det, så får dere høre også på Stevie Wonder, I just called to say I love you.

Ja, og vet dere hva? Nå fikk jeg med seg egentlig at det nesten 1,5 time som vi holder på. Og jeg har jo ikke fortalt dere hva er priserne, altså det som dere kan vinne for i dag. Det var litt dumt, men det var fint å vite at dere ringer uansett til oss, så det er veldig hyggelig. Men så, hva på en måte det som dere kan vinne i dag er følgende. For den personen som blir på plass nummer 3, da er det kulepenn som en som man kan vinne. På plass nummer 2 er det da gave er handlenett. Og på plass nummer 1, så den som på en måte får førsteplassen, da får man en helt gavekort på middag inntil 400 kroner i Råde Verthus. Så det er jo litt annerledes premie enn det som pleier å være på variert middagsmeny. Så det er bare å gunne på og svare på spørsmålet. Forresten, neste spørsmål var jo, hva heter den største planeten i solsystemet? Det er jo spørsmål nummer 4. Vet du svaret på det, så ringer du på 69 29 42 42. Og så går vi igjen bare videre, for at det er en del sanger som er på lista, en del planer som skal gjøres, så da får dere høre på Seal Kiss from a Rose.

Ja, da mens jeg hørte jo på Seal, så har jeg bladet litt I den der programbladet for Radio Øst for mai og juni, og da må det sies at den veldig fint med litt ulike informasjon, og blant annet resept for appelsinkake og rips- og rabarberakake. Forresten, denne kan jo få tilsendt en slags programblad til dere, hvis dere skal være eller vil være en Radio Øst-venn. Så da det slik at du kan være en Radio Øst-venn og få tilsendt vårt programblad I posten hver måned, og så få et Radio Øst-krus. Og det da koster 450 kroner I kvartalet, eller 1800 I året, som da tilsier 150 kroner per måned. Hvis dere interessert I å være en Radio Øst-venn, dere kan nok også ringe til oss, 69 29 42 42, ellers får dere også gjort det ved å se på vårt nettside Radio Øst. Ja, det var bare litt inspirert her av den programbladet, rett og slett, så det, derfor informerer jeg om det faktisk. Men så går vi tilbake til variert middagsmeny, og så på liste da siste... på en måte siste gang jeg leser det spørsmål nummer 4, og det da, hva heter den største planeten I solsystemet? Vet du svaret på det, så da ringer du på 69 29 42 42. Og så når det siste mulighet for dere å ringe inn, så får dere høre på Keen, Somewhere Only We Know.

Ja, og hvis dere veldig interessert å vite svaret på det spørsmål nummer 4, så får dere gjort det ganske snart. For at nå, mens dere får høre på en annen sang av Keane, som da Everybody's Changing, så da får produsenten ringe til en del vinneren nummer 4. Og etter det så blir det en liten innslag fra Lise Elinor med diktene hennes. Men ja, da får dere høre på Everybody's Changing før vi får snakke med delvinneren nummer 4.

0: Ja, som annonsert, da har vi Lise Elinor på studio her, som får lov å lese diktene sine. Vær så god.
1: Jo, tusen takk. Det setter jeg pris på. Og nå skal jeg lese to nye dikt for dere, som kommer i det heftet som jeg har på trykkinga nå. Det første jeg skal lese om er en genser som ble borte. Og det har vi vel opplevd noen hver, at vi skulle takke... Nei, jeg skulle takke den genseren, men hvor har jeg lagt den? Ja, sånn er det jo med oss mennesker. Jeg vet jeg hadde en genser her. Den jeg likte var så kjær. Blå og hvit med stjerner på. Hvor er genseren hen nå? Leter her i skapet mitt etter noe blått og hvitt. Jeg da finner andre klær. Ikke noen genser her. Hvor er du, min genser, nå? Jeg vil gjerne ta den på. Leter veldig lenge, jeg. Ingen genser finnes, nei. Må jeg kjøpe ny, mon tro? Hvor er genseren myk og god? Jeg gir opp, tar andre klær, for min genser borte er. Men et jeg vet, jeg finner nå, frelsen trygg, Jesus lar meg få. Den blir aldri borte, nei. Jesus sier, han elsker deg. Det var dikt om en genser. Og så har jeg et dikt om en verktøykasse. Vi har vel en verktøykasse i huset eller i leiligheten alle sammen, med en hammer og en spiker og tang og litt forskjellig, vil jeg tro. Du har verktøy her på plass. Skruer, skrujern og måleglass. Hammer, spiker og en tang. Snekre kan du dagen lang. Vater kan du måle med. Jobbe kan du her i fred. Rette vegger, det blir bra. Du et bolighus vil ha. Vinduer må du kjøpe her. Finne butikken, se bare der. Dører må du også kjøpe nå. Hengsler også må huset få. Det er godt å redskap finne, om du skal henge opp bilder inne. Du må ikke banke fingeren blå, fingrene dine du trenger nå. Du og jeg, vi verktøy har, fra den kassa fram vi tar. Smil og gode ord om fred, det kan alle gledes ved. Gud har gitt oss verktøya, til å gjøre andre glad. Gi bort smil og gode ord. Glede andre her på jord. Det var de to dikta jeg hadde tenkt på i dag.
0: Ja, tusen takk, Lise Elinor. Som alltid vakkert, synes jeg. Og det som sagt, synes jeg veldig fint at du klarer å lage dikter om alt mulig, rett og slett, om disse sånn hverdaglige ting.
1: Mm. Jeg har skrevet om veldig mye forskjellig.
0: Mm.
1: Og det er jo det som er litt spennende, å klare å få fleppa inn ting som dere, eller som alle vet hva er for noe.
0: Mm.
1: Så da håper jeg dere har nøtt disse to dikta.
0: Mm. Ja, absolutt. Men nå er det akkurat klokka to, så da tenker jeg at vi kjører på reklame, som jeg trodde det skulle vært klokka ett, men det er faktisk klokka to. Og etter reklame, så da blir det en liten sånn kvarterspause med en del sanger, før vi kommer tilbake med spørsmål nummer fem, og så hilsningene. Så da snakkes vi ganske så straks.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Thank you. Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig

0: lytter til Radio Øst.
1: Ja, da hørte dere at dere lytter ut til Radio Øst, til tross alt. Og nå vi tilbake fra en liten pause, fordi vi har jo ikke sett hverandre en ganske god stund, så det var veldig hyggelig å prate litt sammen, og så setter vi stor pris at kanskje, eller håper jeg i hvert fall, at dere synes det litt fint å høre på musikk innimellom. Men nå vi tilbake, og så først og fremst da får dere høre på spørsmål nummer 5, som dere kan ringe inn og svare på. Spørsmål hvilket land oppfant de olympiske leker? Vet du svaret på det, så ringer du på 69 29 42 42. Og da spørsmål en gang til. Hvilket land oppfant de olympiske leker? Ja, og mens dere svarer på det og tenker litt over det, så får dere høre på Åse Wenzel, tulipaner fra Amsterdam.

Så ja, nå har dere en del tid igjen for å sende en hilsen på en av disse sangene, og så da ringer dere på 69 29 42 42. Beklager. Nå får dere høre på Imagine Dragons, It's Time.

I tilfelle dere har glemt, kanskje plutselig hvilket spørsmål som går nå I lufta, så da jo spørsmål nummer 5, og det hvilket land oppfant de olympiske leker? Og du vet, hvis du vet svaret, så da ringer du på 69 29 42 42. Og jeg har ikke så mye igjen å si om, men bare å annonsere det neste sangelista, som da Redbone, Come and Get Your Love.

Ja, jeg tror jeg fortalte dere om den sangen også, at det også brukes i en sånn en reklame som gjelder om ulike typer generasjoner som på en måte har en samme type tradisjon. Og det synes den var veldig søt faktisk. Mm. Men ja, tenker jeg at vi bare går videre, og så har dere da en sang igjen å svare på det spørsmålet. Altså, hvilket land oppfant de olympiske leker? Hvis dere vet, så da ringer dere på 69-79-42-42. Ellers om en sang, så får vi trekke delvinneren nummer 5. Og da neste sang for i dag er Redbone, The Sun Never Shines on the Lonely.

Ja, så de som hadde mulighet eller hadde lyst til å ringe inn, så da forhåpentligvis dere har gjort det, da får produsenten velge delvinneren nummer 5, mens dere hører på neste sang i lista, som George Harrison, Got My Mind Set on You.

Ja, da var det litt rock and roll her, som var veldig fint egentlig, litt sånn sånn musikk for å danse og ha det litt gøy, i hvert fall for min del. Og så tenker jeg at jeg bare leser spørsmål nummer 6 en gang til, så får dere svare på det hvis dere vet svaret. Og det da, hvem malte Mona Lisa? Da kan dere ringe på 69 29 42 42. Mens dere gjør det, så da får dere høre på Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

Ja, da har dere hørt på Sem Kok, og så får dere høre på han bitte litt igjen etterpå. For at nå, egentlig faktisk nå, fordi vi bare venter til at dere ringer inn mer, og så som sagt, ganske så straks så får jeg inn og lese de aller første hilsningene. Men da får dere høre på Sem Cooke Good Times.

Ja, da tenker jeg at dere får høre på en sang til før jeg starter å lese hilsningene. Så da får dere høre på The Archies' Sugar Sugar.

Ja, da starter jeg å lese hilsningene deres. Før jeg gjør det, så jeg leser det siste gange spørsmål nummer 7. Så da får dere en sånn gå og ringe på, og så får vi prøve å dele og trekke delvinneren nummer 7. Så spørsmålet hvilken norsk oppdager ledet førren med Kon-Tiki? Vet du svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Og nå får jeg mulighet til å lese hilsningene deres. Den første sang Turleivs «Jeg danser med en engel». Og her hilsningene. Sender en søndag hilsen til Nikki, Påsan og Ivar, Tina og Tina, Sabina, Pluto, Sigrun og Øyvind, Tove Syversen, Berit og Kjell, hilsen Maria. Det stemmer at Maria sendt hilsningen, det ser jeg nå. En annen sender en søndagshilsen til Venke og Elisabeth i Eide. Hilsen Selina og Simen. Det hyggelig det også. Og sist, men ikke minst, sender en søndagshilsen til Venke og Elisabeth, Lene, Janne, Nimo, Marit og Walter i Horten, Kari og Gunnar, Liv og Leila, Vidar og Mona, Øyvind og Anne, teamet i dag, hilsen Bjørg og Arne i Horten. Og det var hilsningene på den første sangen «Jeg danser med en engel», som vi får høre nå. Også nå!

Ja, da har vi hørt på den første sangen I disse fem sangene fra forhilsningene deres. Da går vi videre til Ord Norstoga vandringsvise, og da det følgende hilsninger her. Sender en søndagshilsen til Sigrun, Øyvind og Pluto, Vidar og Mona, Liv og Magne, Jørum og Skjellmann, Venke I Vartøy, Venke I Eide, Øyvind I Degernes, Idis Synøve, Øyvind og Anne, Elisabeth, Inger på Oppsund, til dere på radioen I dag, og ellers til alle kjente. Hilsen Frøydis og Ragnar. Den neste hilsning takk for hyggelig program. Ønsker alle en god søndag videre. Hilsen Fred Olav. Det var veldig hyggelig å høre disse hilsningene og lese dem. Altså nå får vi høre på Odd Norstoga vandringsvise.

Ja, da får jeg lese hilsningene til den neste sangen, som da Kristensand, Bede Husland Country på toppen av fjellet. Jeg sender en søndagshilsen til Raidun Ben, Ruth Svenberg, hilsen fra Raquel. Så fine navn også. Sender en søndagshilsen til Tante Lilian, Esther og Ragnar, Mette og Raidun. Vi i radio i dag takker for et fint program. Hilsen Hilde. Sender en søndagshilsen til Esther og Ragnar, Raidun Gullhaug, hilsen Maria. Sender en søndagshilsen til Sigrun Eriksen. Gratulerer med alle gevinstene i sommerlotteriet. Vel vant. Samtidig takk for alle hilsninger jeg får fra deg. Hilser også til Øyvind og Pluto. Hilsen fra Berit Fjell. Sender en søndagshilsen til Esther Ragnar, Borgny Jensen, Judith Siversen. Hilsen Idis Sinøve. Da var det disse hilsningene til sangen nummer 3, Bede Husland Country på toppen av fjellet.

Ja, og vi bare holder på her. Det ringes for spørsmål nummer 8, og vi leser jo hilsningene deres, og det jo koselig det. Så vi bare fortsetter med hilsninger her for sang nummer 5, Abba Dancing Queen. Og det følgende. Sender en søndagshilsen til alle lyttere, ønsker alle en fin søndag og fin uke som kommer. Hilsen til teamet i dag fra Kari og Gunnar. Sender en søndagshilsen til alle ansatte og frivillige på Radio Øst. Hilsen Maria. Sender en søndagshilsen til alle kjente i Rakkestad. Ønsker alle en god søndag. Hilsen Lise Elinor. Skal vi se. Sender en søndagshilsen til Lena, Janne og Nimo, Bjørg og Arne i Horten, Sigrun, Øyvind og Pluto, Synøve på Rolsøy, Frøydis og Ragnar, Anne, Øyvind, Vidar og Mona, Bjørg Isebakke i Råde, Astrid, Mette, Leila, Lise, Randi på Råholt, Toril, Simen, Selina, Aud, Espen, Markus, Elisabeth og Tor, dere på radioen, alle kjente og syke og alle lytere. Ønsker alle en god sommer. Takker for alle hilsningene vi har fått. Hilsen Venke og Elisabeth i Eide. Ja, da det alle hilsningene, og så da får dere høre på ABBA Dancing Queen.

Ja, da har dere hørt på alle hilsningene for I dag, som veldig hyggelig og koselig. Jeg tenker at jeg leser det siste spørsmålet en gang til, så dere har en sang på dere å svare på det. Og så får vi høre om delvinneren nummer 8 snart. Så spørsmålet hva kalles linjen som deler jorden I en nordlig og en sørlig halvdel? Ved du svaret, så ringer du på 69 29 42 42. Og så mens dere gjør det, så da får vi høre på Maroon 5 Memories. Jeg tror det det som neste sang, ja. Da gjør vi det.

Ja, og da får dere høre neste, som Olav Stedje, Dame Mai, mens produsenten får trekke delvinneren nummer 8 og ringe til vedkommende.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

dømt til å fly på havet i vær og vind, mens skodde og mørke sett inn. Har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad.

0: Ja, og da produsenten på plass, så får vi høre litt om premiene og ja, hvem som delvinnerne I dag.
1: Ja, det har vært mange som har ringt inn I dag, og det har vært veldig bra, og det har vært mange som har ringt inn og vil sende hilsninger I dag, så vi godt fornøyd. Så vi bare oppsummerer, eller de premiene, det gavekort på middag, og så det handlenett, og så det kulepenn. Og så tar vi navnet på delvinnerne, det Hanne, Astrid, Eva, Hanna, Monika, Maria, Steinar og Berit. Når vi oppdaget det nå at vi bare holdt oss I Østfold I dag, det er jo veldig, ja, vi var ikke klar over det før nå, men sånn det blitt I dag. Mm. Da kaster vi på gavekortet.
0: Det nummer 6.
1: Ja, det var Maria Larsen.
0: Og gratulerer, Maria. Da var det deg på den første premie.
1: Ja, det var det. Og så var det handlenett. Nummer 2.
0: Ja.
1: Det var Astrid Antonsen. Sånn. Og så får du riste på gulpen, du da.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Og da det...
1: Nei, du kan ikke vinne to ganger.
0: Nummer 1 blir det.
1: Da Hanne. Fra gamle Fredrikstad, som vant en kulepen. Ja. Sånn. Men da takker jeg for meg, og så for dere har fortsatt en god søndag, folkens.
0: Ja, da fikk vi gjennomført dagens variert middagsmeny. Nesten, kan du si. Og så fikk vi jo være med, eller dere fikk jo være med på quiz, og på sanger og ting og tann, gå jo hilsninger. Og det var jo veldig hyggelig, og for min del også, å være litt tilbake og være radioprogramleder for Radio Øst I dag. Nå tenker jeg at vi får kanskje høre på en eller to sanger igjen, kanskje en. Så får dere etter hvert få nyheter og så reklame som vanlig. Men da, nå får vi høre på The Turtles' Happy Together.

Ja, og da var det alle sangene fra meg for i dag, så jeg ville bare takke for meg og ønske dere alle masse god søndag, og så ses vi plutselig igjen i august.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men I Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset I Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Hei, jeg Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I Dekkotek.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Revnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
1: Da sitter Jan Andersen klar I studio med klassisk musikk. Da sitter Jan Andersen klar I studio med klassisk musikk.
2: Ja, velkommen til den klassiske timen her på Radio Øst. Velkommen.

Det fortjener den absolutt ikke. Selv om det var på 1800-tallet i Wien, selvfølgelig, allmuen gikk ikke på konserter, det var bare de fine. Og på mange måter så har det fortsatt sånn, men det håper jeg kan rette på. For det er så mange skatter å oppdage den klassiske musikken. Nå i første sending har jeg tenkt å konsentrere meg om jubilanten Ludwig van Beethoven. Det er 250 år siden han ble født. Nærmere bestemt 16. desember. Det er så veldig mye som kunne sies om han, men det er det ikke tid til nå. Men en eller annen har sagt det sånn, og Mozart var en engel på jordebesøk, les Vidunderbarn, så var Beethoven fylt ut et menneske av kjøtt og blod som strebet mot det himmelske. Da skal vi gå til det første musikkstykket, som er en av de mer ukjente verkene av Beethoven. En menuett-septett, komponert i 1799-1800. En septett er da et ensemble med 7 forskjellige instrumenter. Sånn.

Da er den skyld, så var dette første sats da, og han komponerte den i 1808. Da skal vi gå til hans siste pianokonsert, den femte, annen satsen. Den ble også kalt Keiserkonserten, og ble komponert i 1809-1811. I denne satsen hører vi hvordan Beethoven nesten stanser tiden når den dempede musikken synes å holde pusten i all evighet. Ingenting av det som følger forstyrrer følelsen av at det plagete geniet i det minste har funnet fred og trøst.

Da skal vi gå til den sjette symfonien og den siste satsen. Den sjette symfonien ble også komponert i 1808, sånn som den femte. Og den kalles med rette pastorale symfonien. Pastoral beskriver noe landlig og idyllisk. Og Beethoven skrev det som omtalte den som erindringer om landlivet, mer uttrykk for følelser enn et maleri. Og det var faktisk den første jeg hørte i en konsertsal i universitetets saula, en gang på 70-tallet. Og siden har jeg vært betatt av Beethoven. Her kommer den.

vil bare si det at jeg unner alle å høre hele symfonien fra start til mål. I 1787, da kom Beethoven for første gang til Wien, og ble der i 6 uker. I hvert fall ved en anledning fikk han spille for selveste Mozart, som skal ha uttalt: «Se opp for den unge mannen, han vil gi verden noe å tenke på.» Men Beethoven måtte reise hjem til Bonn, der hans mor lå for døden, og hans far var sterkt alkoholisert for å ta seg av sine brødre. Da han kom til Wien for 5 år senere, i 1792, var Mozart død året før. Det ble i stedet Joseph Haydn som på en måte tok seg av han da. Da skal vi høre fra hans ene fiolinkonsert, den 3. satsen komponert i 1806. Det er 3 berømte fiolinkonserter, Mendelssohn sin, Max Bruch sin og Beethovens. Men kanskje er Beethoven sin den man lettest kjenner igjen. Konserten var merkelig nok ikke noen suksess ved uroppførelsen. Den ble nesten glemt. Men den er jo fantastisk.

I 1802 skrev Beethoven sitt såkalte Heiligenstadt-testamente til sine to brødre. Han visste allerede da at han ville bli døv, og han ville gjøre slutt på livet. Men heldigvis skjedde ikke det. Det ble funnet etter hans død i 1827. Beethoven fikk forresten en keiserlig begravelse. Hele Wien sto stille. Da skal vi gå til enda et veldig kjent stykke av Beethoven, Månesinnsonaten. Den ble tilegnet en av hans elever, grevinne Giulietta Guccioli, som han forelsket seg i, men som gifte seg med en annen, som så ofte var tilfelle med de Beethoven falt for. Han ble jo etter hvert en innbarka ungkar, og ingen ville vel ha han, kanskje. Han fant seg aldri noen kone. Så da skal vi høre første sats av Månesinnsonaten, komponert i 1801.

Det siste et menneske sier på dødsleiet blir ofte lagt merke til, skrevet ned. Så jeg tror det som jeg har her er ekte. For at Beethoven sa noe sånn som at jeg lukker mine øyne i den velsignede visshet at jeg har etterlatt meg en lysstråle på jorden. Før jeg nå avslutter, så minner jeg om at denne sendingen går i reprise som vanlig søndag klokka 9. Kom gjerne med ris eller ros. Og da sier jeg, Jan Andersen, takk for meg for denne gang med tonene fra Til Elise.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende.
6: Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt.
5: Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
7: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Tor Øyvind Mortensen da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Velkommen til radioprogrammet Ørefryd, hvor jeg, Tor Øyvind Mortensen, har valgt musikk som jeg har tenkt skal være en fryd å lytte til, uavhengig av musikalske sjangre. Vi starter dagens program med en vokalist i verdensklasse, Barbra Streisand, født i 1942. Og var ikke bare vokalist, men også skuespiller, filmregissør, filmprodusent, manusforfatter og komponist. Fra musicalen Cats skal vi høre Memory.

Det var Barbra Streisand med Memory fra musikalen Cats. Vi skal holde oss til musikk fra musikaler, men nå over til musikalen Chess av ABBA-guttene Benny Andersson og Bjørn Ulveus. Som musikalen også denne melodien kalt Chess, og vi skal høre Benny Andersson framføre denne alene på flygel.

Vi har hørt Benny Andersson framføre sin egen melodi Chess fra musikalen med samme navn. Vi holder oss i Sverige, men skal over til den fine, allsidige vokalisten Claes Jansson, som har like mye hjemme i jazz, viser og blues. Vi skal høre melodien Anything I Dream Is Possible av engelskmannen Billy Reid, skrevet i 1948. Med Kjell Øhman på piano og hans arrangement og orkesterledelse, synes jeg denne en riktig musikalsk perle.

Claes Jansson og Kjell Øhmann med Anything I Dream Is Possible. Da skal vi over til en Beatles-melodi fra 1965, Ticket to Ride. Vi skal ikke høre den med Beatles, men med søsknene Karen og Richard Carpenter, som utgjorde duoen Carpenters. Hun var egentlig proff trommeslager, men prøvde etter hvert å synge, og det ble en stor suksess. Men hele tiden betraktet hun seg først og fremst som en trommeslager, men sang litt på si. Hun slet med spiseforstyrrelser, og døde bare 32 år gammel. Broren var pianist, og sto for gruppas delikate arrangementer.

Det var søskenparet Carpenters med Ticket to Ride. Tidligere I programmet hørte vi Kjell Øhman på piano sammen med Claes Jansson. Vi skal nå høre han sammen med den engelske pianisten og organisten Steve Gray. Her den gamle svenske salma Sommarsalm. Uansett årstid kommer man I sommerstemning av denne.

Vi har hørt Kjell Øhmann og Steve Gray med Sommersalm. Jeg synes vi nå bør ha noe norsk musikk, og da det mye fint å velge i. Valget denne gang har falt på Odd Nordstoga fra Vinje i Telemark, født i 1972. Han har en fin vise som heter Bestevenn.

Det var Odd Nordstoga med sin egen vise Bestevenn. Da skal vi høre et fint klassisk stykke. De har i nesten alle år gått under navnet Adagio av Albinoni. Men det har vist seg at det ikke var den italienske komponisten Tommaso Albinoni som har skrevet dette stykket, men Remo Giassotto. Uansett, dette er nydelig musikk som her blir framført av London Filharmoniske Orkester.

Vi har hørt London Filharmoniske Orkester med Adagio, altså ikke av Albinoni, men av Remo Giasotto. Vi skal over til en melodi som betyr mye for mange. You Will Never Walk Alone, og spesielt med gruppa Gary and the Pacemakers, innspilt i 1963. Den har blitt spilt på Liverpools hjemmebane helt siden midten av 60-tallet.

Det var You Will Never Walk Alone med Gary and the Pacemakers. Nå skal vi få en riktig gammel og fin slager. Melodien Fascination ble skrevet allerede I 1904 av Fermo Dante Marchetti. Vi skal høre den med Percy Faith Orchester med sine mange smektende strykere.

I radioprogrammet Ørefryd har vi hørt Fascination med Percy Faith Orkester. Da vil jeg gjerne gi deg en alldeles nydelig jazzballade. Det med den amerikanske tenorsaksofonisten Ben Webster, født i 1909. Han flyttet til Europa i 1964, bodde forskjellige steder, før han slo seg ned i København i 1969. Der han døde i 1973, og hvor han også har sitt gravsted. Han var en spesialist på ballader, og i melodien Love is here to stay viste han virkelig hvor mye følelser det mulig å formidle gjennom en tenorsaksofon.

Vi har hatt gleden av å lytte til Ben Webster med melodien Love is here to stay, innspilt i 1954. Nå skal vi høre en gresk sangerinne, men ikke på gresk. Sangerinna vi nå skal høre har gjort innspillinger på så mye som 12 språk. Nanna Mouskouri, født i 1934. Her Only Love fra 1984.

Det var Nanna Moscuri med Only Love. Her I programmet det ofte store musikalske sprang. Nå skal vi fra en stor, mektig internasjonal slager til en lita, enkel nordnorsk vise. Det med Tove Caroline Knudsen. Hennes melodi kom Sommervind, med tekst av Arvid Hansen.

Det var Tove Caroline Knudsen med sin melodi «Kom sommervind». Da har vi kommet fram til siste innslag I dagens program, og det blir den tyske organisten Klaus Wunderlich, som var kjent for sine mange innspillinger av populærmelodier på elorgel. Han var født I 1931 og solgte over 20 millioner plater, og døde av hjerteinfarkt 66 år gammel. Vi skal høre han I melodien Stardust sammen med Hubert Devringer på trekkspill. Med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, det var kjenningen vår, Amazing Grace, som har fått lyde igjen her på Radio Øst. Pluss litt av den første sangen vi skal spille her også. Men I alle fall så betyr det at det en evangelisk time med Herrens nåde. Vi har en veldig fin kjenning I denne Nana Miskolis Amazing Grace. Og det litt spesielt I kveld, fordi at det blir en samsendning med klar basun, det jo det som vanligvis her, og blir altså en samsending også med sangens tid inne. Noe som I praksis betyr at denne sendingen du lytter til nå, den kommer til å gå I reprise søndag 21. I sjette klokka 21. Og da blir det litt på direkten etter der også, så det satser vi på skal få lov til å bli oppbyggelig og fint. Og her I kveld så betyr det også at Bjørn Hofmo gjester Anne og meg her I studio og står med oss når det gjelder evangeliet. Så varmt velkommen til alle våre lyttere fra oss her I studio, pluss teknikeren vår som Toril Hofmo. Og vi skal begynne med et veldig, skal jeg si, herlig og kjent avsnitt I Bibelen I kveld, Anne.
1: Ja.
0: Det vet jeg, det har jo hjulpet mange, mange gjennom, eller jeg håper å si, lange tider inn I det her som har med Guds vidunderlige nåde og kjærlighet å gjøre, og det å bli fridd ut av eget selvstrev, og det å ta seg sammen, og egne prestasjoner, og liksom å nå opp til Gud med gode gjerninger, det holder ikke.
1: Det holder ikke.
0: Og det skal vi få ganske klart fram her I kveld.
1: Veldig
0: ikke
1: fint.
0: Det gjerninger, men det uforskilt av nåde ved tro. Og jeg tror faktisk står det her I Bibelen nå at vår egen rettferdighet, og vi prøver aldri så mye på gode gjerninger og det å få det til og tilfredsstille Gud, så det som et skittent klesplagg.
1: Ja.
0: Så det vi trenger, det å bli kledd I Guds frelse og I lovprisningens kledebånd, og får vi se virkelig hvordan Guds nåde da tar vi på slåprisningen nå,
1: ja.
0: For det han som har lagt den der, så det godt å tenke på.
1: Ja.
0: Ja, kanskje vi skal, det jo fra Efeserbrevet 2 her, og nå har jeg fått lov til å velge den første sangen I dag.
1: Ja, det
0: en av mine favoritter.
1: Ja.
0: Men kanskje vi kan lese noen vers der.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten vi må dele det opp, ja, for det så rikt det sånn, og det kjent, men det levende.
1: Ja.
0: Så det kan vi få regne med I virksomhet I kveld.
1: Da leser vi fra andre kapitlet I Efeserbrevet, og fra det fjerde verset og til og med det sjuende. Men Gud, som rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde dere frelst. Han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus. For at han I de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. Det egentlig så rikt at du må lese det om igjen, for å få med deg egentlig alt som står her.
0: Ja, og la det synke ned I sin fulle kraft, og vi skal gå litt inn på det her, men vi tror vi skal høre Molle Lindberg her nå, så har han en herlig sang om det her med nåden å gjøre, og det en av mine valg I kveld, da. Det blir jo litt sånn på klar basun I dag, at vi velger litt våre egne sanger,
1: ja.
0: Og så sier vi litt rundt det der, og det har vi jo forberedt oss litt på da, så får vi se. Men I alle fall, Molle han synger her, og hvilken nåd det finnes en frelsning.

0: Ja, og ikke nå, det finns en frelsning, og kilden til denne frelsenene, det Guds kjærlighet mm. til oss mennesker, og det vel først og fremst det du tenkte å si litt om nå, hvordan ja. Herren han kom til oss.
1: Mm. Ja, for det står altså, men Gud som rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, som begynte dette her, mm. og det kanskje det jeg har opplevd, kanskje jeg ikke forstod det til fulle den gangen jeg opplevde det, men i ettertid så har jeg skjønt hva dette innebærer. Ja. For en gang, for altså jeg var bare en jente på 15 år, og jeg hadde jo tatt imot Jesus, var frelst, og så tillatte jeg meg å gjøre noe som jeg egentlig visste var gærent. Ja. Og det endte med at jeg fikk fryktelig dårlig samvittighet. Og jeg husker vi reiste hjem til foreldrene dine, og der gikk det en film på TV av Billy Graham, blant annet.
0: Det gjorde ikke saken noe bedre.
1: Det gjorde det ikke noe bedre, det ble bare enda verre, og jeg tenkte, nei, Torbjørn, sa jeg da, nå må jeg hjem. Jeg må hjem. Og jeg kan ikke huske om jeg hilste på foreldrene mine når jeg kom hjem, tror jeg bare gikk rett i senga. Og når jeg lå der og kjente hvordan jeg var helt knust, og tenkte hvordan kunne jeg gjøre dette? Jeg visste så godt at det var gærent. Og så dro jeg dyna langt over hodet, og så sa jeg, kjære Jesus, om du kan tilgi meg, så vær så snill. Og den dag i dag, så mange år etterpå, så tror jeg fremdeles, hvis jeg hadde våget å rette handa ut av dyna, mm. så tror jeg hadde kjent at Jesus var der. Så nær var Jesus. Mm. Og liksom å oppleve det, å bli tilgitt på tross av hva jeg hadde gjort, med viten og vilje. Det var en sånn nåde, og i året etterpå så har jeg skjønt hvilken kjærlighet Gud har for oss. Mm. At han altså, det er så, vår tanke greier ikke å strekke til med den nåden og den kjærligheten som Gud har. Han har elsket oss med en evig kjærlighet, det har jeg jo sagt her på radioen mange ganger. Og for det at det er blitt et helt sånn grunnleggende ord for mitt liv, at han elsker oss med en evig kjærlighet. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er viktig å minne om, at alt har gjort av Guds kjærlighet, han ga oss sin enbårne sønn. Gud, mm. han elsket oss så høyt at han ga oss Jesus, fordi at han ville ha et fortrolig forhold med deg og meg.
0: Ja, det går jo an å bli overlista av djevelen,
1: ja.
0: Og, ikke sant? Og,
1: mm, det er akkurat
0: men,
1: det du gjør.
0: Det står om noen synde, mm. om noen synder.
1: Mm.
0: Det er liksom ikke det som er det naturlige heller. Vi har blitt nye skapninger i Kristus Jesus, mm. men når vi blir overlista,
1: ja.
0: Så er jo ikke Herren den som slår hand av oss, men han kommer til oss, og det er jo det du egentlig ønsker å formidle. At,
1: det var den sangen jeg ønsket i dag, ja. Fordi at jeg opplevde så konkret at Jesus han kom til meg.
0: Ja, og det vel den sangen du egentlig skal få høre på nå med Kristina Imsen, og hun synger dette her, han kom til meg, så ja. Da får vi høre den.
1: Ja.

0: Ja, herlige toner av Kristina Imsen her. Han kom til meg, og veien den var jo stengt før Jesus kom I tidens fylde på grunn av syndefallet og det som hadde skjedd gjennom Adam og Eva og dette her, så vet vi at veien til himlen den var stengt. Men Jesus han åpna en ny og en levende vei, og Bibelen sier jo det at Gud I Kristus gjennom det fullbrakte verket så forlik den hele verden med seg selv. Så han ikke tilegner dem deres overtredelser og synder og det som skulle være. Og så har han nedlagt I oss ordet om forlikelsen, om forsoningen, så vi får være sendebud I Kristi sted. Og det jo noe av det her vi ønsker å undersøke, Anne, at Herren han kommer til åpne hjerter, til mennesker som trenger noe, som skjønner det, at vi kan ikke greie oss uten Gud og uten Jesus innabords, så rike muligheter også på samsendingen vår I kveld, å oppleve hvem Jesus Og Bibelen sier jo det, at det et navn som gitt under himlen, som det frelse I, og det navnet Jesus. Så, men du hadde litt mer å si om dette her med Guds kjærlighet, og det at Herren han har kommet til oss.
1: Ja, han har gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved overtredelser. Av nåde dere frelst. Og så oppvakte han oss med ham, og satte oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus. Og så synes jeg det så nydelig det som kommer etterpå. For det står at altså, han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus, for at... Ja. Altså det en grunn for at vi satt I Kristus. Mm. Tenk på det verket Gud har gjort for oss. Han sendte oss Jesus som en frelse og en forsoning, og så våre liv skjult med Kristus I Gud, og vi satt I himmelen I Kristus, for at han I de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. Ja, det så enormt hva Gud har tilveiebrakt for oss, for at vi skal ha det godt, for at vi skal bli frelst, for at vi skal nå fram til himlen. Og når jeg sier at jeg synder med viten og vilje, så jo ikke det at det, for det handler jo om å bli overlistet, og jeg tror ikke det at du kan liksom synde på nåden, det går ikke an. Men Herren han ser til hjertet vårt, og hvis du tenker det at nei, dette her ingen tilgivelse for, så synes jeg du skal prøve å be til Jesus. Rop på han. Har du et angrende hjerte, så kommer Gud deg I møte I sin nåde og miskunnhet. Guds kjærlighet som et stort ocean, en sang som heter.
0: Ja da. Den grenseløs, og vi kjenner jo til tilfeller hvor det kanskje har vært veldig synlig også, da. Kanskje I forbindelse med alkohol, og det jo opplevd fall på fall på fall, og nederlag på nederlag, men plutselig en dag, så står det.
1: Ja.
0: Og det det som så dyrebart, når virkelig evangeliet og Guds kraft får lov til å virke I mennesker, da må det gamle gå, og så blir vi nye skapninger. Og det vi har lest her I dag fra Efeserbrevet også, så står jo egentlig dette her, at gamle Adam så ikke noe sjans for.
1: Nei.
0: Vi var håpløst fortapt. Så det her, den nye fødselen og det å få et nytt liv, det Herren som må stå for.
1: Ja, ikke sant?
0: Men vi må vende oss til han.
1: Ja.
0: Og det jo det som gjør at vi kan få oppleve Guds nåde og bli nye skapninger I han, og vite det her at det har ikke noe med egen prestasjon eller hva vi kan få til å gjøre, men vi kan få lov til å oppleve det i våre hjerter da. Du var jo inne på det her, I min litt eldre utgave så står det for å vise sin nådes overvettes rikdom I godhet mot oss, står det.
1: Ja.
0: Så det går altså over vettet.
1: Ja, det akkurat det.
0: Uansett IQ. Du kan være så klok du bare vil.
1: Ja.
0: Men det her, det kan erfares med hjertet. For det det å bli sann, og at det en hjertefrelse. Du kommer til sannhetserkjennelse, og da vil du oppleve dette her. Og det ikke så veldig lett for oss å forklare det, men vi kan få lov til å erfare det.
1: Ja.
0: Det det som så dyrebart.
1: Ja.
0: Og hvor salig sangen sier jo sånn, det kan nei forklares, det kan blott erfares hvor salig det hos Jesus. Så det en sånn personlig opplevelse hver eneste lytter kan få, som ikke har fått det, så kan du få det i kveld gjennom det her at den kjærligheten og den nåden og den godheten ifra Herren, den går langt over IQ-en din, men den kan nå like inn i hjertet ditt og forvandle deg innantifra. Så det er vidunderlig med Guds nåde. Det er faktisk en herskermakt, sier Bibelen. Og det er den sterkeste herskermakten som finnes. Og da kan vi få lov til å oppleve det at den tar både synden og synderliv og det hele. Så det blir nye skapninger i ham.
1: Det står noe herlig senere i Efeserne og Torbjørn, og skal bare komme som en sånn bisetning her. For jeg skal lese noen raske vers. Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere rotfestet og grunnfestet. Og jeg ble så overrasket første gangen jeg oppdaget dette, for jeg tenkte rotfestet og grunnfestet, ja, det handler vel om å være grunnfestet i Guds ord, men det er ikke det det står, vet du. For at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, står det. Sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde her er, og at dere må få kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Så kjærligheten, den er så grunnleggende og så viktig, og kjenne det å være rotfestet i Guds kjærlighet, det må være det at du kjenner deg elsket på tross av. Du kan se på deg selv, akkurat som Abraham gjorde, vet du. Han så på sitt utlevde liv. Og likevel så tvilte han ikke på Gud, for han stolte på de løftene Gud hadde gitt. Og det kan du og jeg gjøre også. Vi kan godt godta, eller se på selv, og bare erkjenne at i meg selv så kan jeg ikke noen ting. Men hans kjærlighet og nåde, den er så dyp og stor. Så vi kan få lov til å være grunnfestet i denne kjærligheten, og kjenne at vi kan hvile i Kristus.
0: Det er helt sant, og det står veldig fint at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er hos sitt. Så ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp, og vi lar vi oss fylle av Guds ånd, da vil vi være fylt av Guds kjærlighet, og så den kan få lov til å flyte ut gjennom våre liv. Og du har valgt en neste sang nå, Anne. Da har du i hvert fall fått to av dine valg oppfylt her i kveld, og den er det vel Emilia
1: som synger, kjærlek vid som oseaner.
0: Da får vi høre den.

0: Ja, vi har fine harmoniske sanger i kveld om Guds nåde og om Guds kjærlighet, og det er jo det som er selve kilden til at vi kan oppleve en sånn dyrebar og herlig frelse. Og Anne, det er vel noen sånne setninger i den sangen her, og det der med å avstå.
1: Hvem kan avstå sådan kjærlek, motstå nådens verklighet?
0: Ja.
1: Det er underlig å tenke på at noen kan det, men det er jo fordi de aldri har opplevd det. Ja. De har ikke kommet på innersida, og har ikke liksom fått lagt av sitt eget og tatt imot det som han har for oss.
0: Ja. Vi har jo noen vers i 2. Korinterbrev 4, som egentlig belyser det her. For hvis det er jo som vår kjære søster på andre siden av fjorden, nå er hun hjemme i himmelen da, hun sa jo det her at hvis alle hadde opplevd Jesus sånn som jeg har gjort det, så hadde hele verden vært frelst av.
1: Ja.
0: Og det er jo noe med det her, men det står da i 2. Korinterbrev 4, så står det, er da vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem som går fortapt.
1: Mm.
0: Hvorfor det? Jo, for denne verdens Gud, altså djevelen, har forblindet den vantroesen for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem, står det.
1: Mm.
0: Og det er derfor vi sitter her også, for at det lyset det skal skinne igjennom,
1: ja.
0: Så at mennesker ikke blir vantro lenger, men at de kan få lov til å tro Herren.
1: Mm.
0: Og jeg har en sånn herlig oversettelse på det her, hvor det står at det er et lysende evangelium om en strålende Kristus.
1: Ja.
0: Og det er det vi kan få lov til å oppleve når vi tar imot Jesus i hjertet, så vil vi oppleve det at han flytter inn, han tenner lyset, det står litt lenger nede her også, vi kan ta med det verset også.
1: Ja.
0: For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som deres tjenere for Jesus skyld.
1: Mm.
0: Og så står det, for Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle få stråle frem av oss.
1: Mm.
0: Så det blir ikke bare innabords, men det skal få lov til å stråle igjennom oss og frem av oss. Så derfor så har vi en herlig oppgave med det her, at vi kan få lov til å oppleve det her, at lyset det får lov til å skinne, og at det får skinne klart ifra oss, og at ikke det blir, at de forblir vantro og ikke hører evangeliet, men kan oppleve den herligheten det er å være i sammens med Jesus. Så det er dyrebart med det her, og du hadde kanskje noe tilføye?
1: Nei, jeg synes jo bare det 7. verset også er veldig fint, for vi har ikke denne skatt i lerkar, for at den rike kraft skal være Gud, og ikke av oss selv.
0: Mm.
1: Du begynte jo med det at vi forkynner ikke oss selv. Nei, for vi har lyst til å forkynne Kristus, og la han få lov til å lyse fram.
0: Og at, ja, da blir det forløsning.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Mm.
1: Så vi har denne skatt i lerkar, det betyr at det er ganske skjørt, og vart det der vårt eget, men for at den rike kraften skal være av Gud og ikke fra oss selv.
0: Så utfordringen til Herren egentlig, det er vår styrke og ikke vår svakhet.
1: Ja, akkurat.
0: Så når vi i vår svakhet vender oss til Herren, så får han alle muligheter til å åpenbare sin kraft og sin herlighet. Og det lyset som vi har snakket om her også, i Guds kjærlighet, at Jesus han vil lyse for oss egentlig hele veien.
1: Ja.
0: Så det får bli, da er det jeg som får velge neste sang igjen.
1: Ja.
0: Du kommer etter hvert, Bjørn, så du blir ikke nervøs.
2: Nei,
0: det er fint. I hvert fall så blir det en sang med Kristina Imsen, og hun synger jo her om det her som har med forløsningens dag og forsoningens dag å gjøre, og det er jo mange som egentlig har savnet den sangen. Vi har jo touchet den så vidt underveis, men det er det her å få lov til å oppleve forsoningen. Nå er forsoningens dag, og jeg har jo litt opplysninger om den sangen også. Den ble skrevet i helt tilbake I 1925.
1: Oi,
0: det var länge före dit jobb, Bjørn, var ikke det? Ja, så det bra, men I alla fall så en svensk sangdikter och predikant som skrev den sangen och han hette väl han hette Henrik Seeger hette han tror jag. Sager, ja. Det, jeg kjente den ikke personlig I hvert fall, men I hvert fall så det en herlig sang, og den nu forsoningsdagen, og det nådens dag, Herren å finne, så det å påkalle Jesu navn, det han har gjort, det nådetid, og vi kan få lov til å oppleve det, så vi skal høre Kristine Imsen få lov til å synge den fine sangen her.

0: Ja, bland alla namn på jorden endast ditt namn är stort. Jag syns det är en härlig avslutning på det är en härlig lovsang det här.
1: Ja, visst är det. Ja.
0: Så det är många olika typer lovsanger, men i alla fall så syns jag det här är en vidunderlig lovsang till Herren. Dig, o Guds lam, ske ära. Du som vårt offer blev och med den stungna handen skuldbrevet sönderred. Så brevet som gick oss emot, skuldbrevet, det blev naglet fast i korset. Och vi får uppleva en underbar frihet. Och det är ett namn som gäller bland alla namn på jorden. Endast ditt namn är stort. Det är härligt. Vi har fått del i Jesu namn. Och det är det som är frälsernamnet. Det finns inte något annat namn gitt under himlen som det är frälse i. Och det är namnet Jesus. Ja, Bjørn, nå skal du i hvert fall få lov til å velge et par sanger og si litt her, så nå skal vi få lov til å høre litt på deg da. Bassun er jo ikke riktig slutt ennå, så du får kleppe deg løs.
2: Ja da, det har vært fint å høre på. Dere snakker om veldig, veldig vesentlige ting, og det er kjærligheten.
0: Ja.
2: Og hvis du snakker med menneskene, så er det i grunn av en ting de ønsker mest av alt, og det er kjærlighet. Ja. Å leve i kjærlighet, kunne oppleve kjærligheten, og så kunne vise kjærlighet. Har man kjærlighet, så ønsker man å vise den også. Amen. Det er litt artig å tenke på. Ja. Men når man da ser rundt omkring i verden, og ser all den elendigheten med krig og krangling og fiendskap som er, så er det veldig, veldig merkelig når folk i grunnen ønsker kjærlighet. Men det blir veldig mye fiendskap i tillegg.
0: Ja.
2: Og det er veldig rart, og jeg tenkte på det. Gud også så jo det at de første menneskene, de synda. Ja. Så han ga Moses de 10 bud som en rettesnor.
0: Ja.
2: Og det burde kanskje kunne være litt hjelp. Jeg skal lese 5 av dem. Der står det, du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Ja. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke tale usant om din neste, eller vitne falsk, eller som vi godt, kort kan si, du skal ikke lyve. Og dette her er jo veldig fine bud egentlig, som ville hjelpe menneskene fra å gjøre så mye dumt. Men problemet var jo det at man fortsatte å gjøre dumme ting allikevel. Man klarte ikke å holde dem. I Norge i dag så er nesten halvparten av alle ekteskapene de borestykker. En av det er bygget på kjærlighet. Det er veldig pussy. Og så du skal ikke stjele, og du skal ikke lyve. Veldig enkle ting som Gud har sagt, det grunnleggende etiske leveregler for oss menneskene, det er det. Men resultatet blir jo det helt tydelig, at vi alle trenger Jesus. Fordi vi klarer ikke å gjennomføre sånne ganske klare, fine bud egentlig. Men vi er ikke bundet av de 10 bud, så det er ikke der det ligger, men det er klart når vi gjør synd, Så kommer det helt klart at dette her er synd som vi gjør. Vi bryter de buda, og da trenger vi Jesus. Så alle burde erkjenne det. Jo, jeg har nok løyet litt, jeg har nok gjort det og det. Så jeg trenger tilgivelse. Og det er bare en som kan gi tilgivelse. Det er Jesus. Og da er det litt artig hva Gud også sier. Så det Gud virkelig ønsker av oss, det står det her i Mika, Gud har kunngjort deg, du menneske, hva som er godt. Hva søker Herren hos deg annet enn å gjøre rett, og elske barmhjertighet, gjerne vise kjærlighet, og å vandre ydmykt med din Gud. Tenk, det er det Gud venter av oss. Det skulle vært så enkelt å leve etter det. Gå rundt her og vise barmhjertighet og gjerne vise litt kjærlighet. Det skulle vært helt naturlig og enkelt, og så greier vi ikke det.
0: Nei. Hva kommer det av?
2: Ja, det er veldig, veldig, veldig rart.
0: Vi har en syndig natur, ikke sant?
2: Jo.
0: Ja. Det står vel foran vi har vært i fjesebrevet da, det står at vi var av naturen vredens barn, liksom ja. De andre. Så det her å prøve å få det til i gamle Adam, det går ikke. Så vi må oppleve en ny fødsel og Guds kjærlighet, så det er dyrebart med den nåden ja. Som er tilgjengelig i Kristus Jesus, som vi trenger alle sammen. Det er... Jeg nødte ikke å si at jeg er bedre enn deg.
1: Nei.
0: Nei. Det beror ikke på gjerning her, men det beror på dette her at vi gjennom det at vi blir frelst, så kan vi gjøre gode gjerninger. Det er jo noe av det vi skulle ha understreket i kveld om. Jeg vet ikke hvor langt vi kommer, men i alle fall så er vi hans mesterverk, står det, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Så det er jo frukten av det her nye livet vi har fått i Herren, ikke sant? Og som gjør at vi kan få lov til å leve det Kristuslivet som han har kalt oss til.
2: Ja, ja. Det står også det at Gud, han er jo kjærlighet. Så klart, han kan ikke annet enn å elske oss. Og så på tross av alt dette her, på tross av alle de syndene som vi kan gjøre, som alle menneskene gjør, så elsker han oss allikevel. Og det står her at men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.
0: Ja.
2: Så Gud sier jo det at vi har gjort synd.
0: Ja.
2: Og Jesus, når han skulle dø, så opplevde jo han at de var syndere, fordi de håna jo han, de piska han, og de gikk imot den.
0: Ja.
2: Men allikevel så hadde han denne guddommelige kjærligheten, som han elsket på tross av.
0: Ja.
2: Og derfor så kan alle mennesker nå komme til Jesus, og vi skal komme som vi er. Og så skal
0: blir vi ikke som vi var.
2: Nei, det er akkurat det. Nei, fordi at det skjer noe, det er den nye fødselen, så Gud sier at det er så helt spesielt at man kaller det en ny fødsel.
0: Mm.
2: Og det står at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det har vært nevnt der sånn.
0: Mm.
2: Det er veldig fint det. Da får vi denne kjærligheten som vi kan leve i. Og jeg tenkte på, jeg må lese et vers til i om det står i Timoteus.
0: Jeg
2: tenkte på det at vi har problemer med å vise en kjærlighet, og så står det her, men den som ikke sørger for sine egne, og særlig dem som er i hans eget hus, han har fornektet troen, er verre enn en vantro. Så det Gud legger vekt på, det at vi skal leve i kjærlighet, vandre i kjærlighet, vi skal søke kjærlighet, og jage etter kjærlighet.
0: Mm.
2: Så fint hvis vi kunne være der. Og så kommer han inn på her, som Jesus kom oss med to kjærlighetsbud. To kjærlighetsbud, det er dobbelte kjærlighetsbud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand, og du skal elske din neste som seg selv. Fantastisk, så enkelt.
0: Mm.
2: Og folk kan ha problemer med å elske sin egen familie, til og med. Men da er det godt å vite at hvis du har problemer med det, eller hvis du føler på det at du ikke elsker nok, kom til Jesus, så vil du oppleve at du får denne kjærligheten i hjertet, den som du har savnet, den som du har ønsket, og den som du ønsker å leve i, for du ønsker jo å leve i kjærlighet. Det fine er at du kan leve i kjærligheten ved at du kan vise kjærlighet, og da sår du ut kjærlighet.
0: Ja.
2: Du kan så kjærlighet rett inn i hjertet på dem som er dine fiender, dine motstander, dem som du egentlig ikke liker kanskje, men så så ut kjærlighet, så vil du få en høst av kjærlighet.
0: Ja.
2: Så bare anbefaler deg, kom til Jesus, og så bestem deg for å leve som han sier, for han er kjærlighet, og alle hans råd, det er bare fullt av kjærlighet, for han vil det at du skal oppleve kjærlighet, og jo mer du sår ut kjærlighet, jo mer vil du også oppleve av denne kjærligheten, og du kan bruke den kjærligheten Gud har gitt deg, den vil aldri ta slutt, men kjærligheten vil vokse inn i deg, jo mer du bruker.
0: Ja, ja. Takk og lov, frukten av frelsen, det er kjærlighet, og ikke rota, det er liksom ikke sant, det er det at Guds kjærlighet, den har gjort seg gjeldende i våre liv, og vi har blitt levende.
1: Ja.
0: Tenk at vi som var døde i synder og overtredelse, så har Herren gjort oss levende, så det er dyrebart.
1: Mm-hmm.
0: Du har en sang.
2: Ja, nei, jeg har det.
0: Ja, den får vi ta.
2: Ja, det er fint, jeg vil ta det.
0: Så får du fortsette.
2: Noen av disiplene gikk sammen med Jesus, og så sa de, det brant i vår hjerte når han talte ordet til oss. Så nå skal vi høre en sang Ja, Oddvar som synger La ilden alltid brenne i min sjel.
0: Ja, er live da?
2: Ja, han, jeg tror han synger det selv ja. Alene men,
0: ja, det er liv i det i hvert fall
2: Det er liv i det i hvert fall, det er det
0: Og det er ild
2: Ja

0: Ja, jeg tenkte på et vers som Jesus sa, som er veldig fint, men vanskelig for oss hvis vi ikke har kjærlighet. Men hvis du er i en situasjon hvor du opplever noe vanskelighet med andre mennesker, så har vi lett for å bli litt hissige selv. Men med Guds kjærlighet, du må bare slippe den til, for den er utøst i våre hjerter hvis du har tatt imot Jesus. Og der står det, bli ikke overvunnet av det onde, men overvinn det onde med det gode.
1: Mm.
0: Og da er det kommet i løftet av det litt vekk fra det naturlige.
1: Ja, det er sant.
0: Plan til det overnaturlige, til det guddommelige.
1: Mm.
0: Og når du gjør det, så vil du også oppleve at din kjærlighet vokser. Du fordeler den guddommelige kjærligheten. Og i stedet for å være hisse som man var før, så blir man litt annerledes. Det er noe Gud gjør. Så ja. Overvinn det onde ja. Med det gode.
1: Ja.
0: Så det får være en fin oppfordring til alle menneskene. Be til Jesus om hjelp da. Akkurat da trenger du hjelp, hvis du blir litt hissig.
1: Mm.
0: Og så kan du si, Jesus, nå må du hjelpe meg. Jeg
1: har vel noen sånne erfaringer underveis, har vi ikke det?
0: Jo da, vi har nok trådt litt i bare der.
1: Men det er veldig fint med det, Bjørn, at når Herren gir formaning, ikke sant, så gir han kraft da,
0: ja da,
1: til at vi kan få lov til å gjennomføre det også, for det er ved hans miskunn og med hans nåde. Og jeg synes det er veldig fint det som står i romerbrevet her, og det står kjærligheten være uten skrømt, står i min. Altså uten maske, det må være ekte vare, avsky det onde og hold fast ved det gode. Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet, var ikke det fint da? Så står det kappes om å hedre hverandre.
0: Ja,
1: vær ikke lunkende i deres iver, vær brennende i ånden, ja. Tjen Herren. Og så står det, vær glad i håpet, tålmodig i trengselen, og vedholden i bønnen, står det. Ja. Så det er jo vidunderlig det her. Det er jo fra Romerbrevet 12, det jeg siterer her, og der er det 21 vers og 42 formaninger. Men så er alt sammen er med Guds nåde og med Guds miskunn.
0: Ja.
1: Så det er vidunderlig det her. Det handler om å legge seg helt over til Herren og la Guds kjærlighet få lov til å fylle oss.
2: Da har jeg bare lyst til å minne om et vers til, ja, etter det vi leste i sted.
1: Ja.
2: Efeserne 2:8. For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave.
1: Ja.
2: Frelsen, nåden, er en gave fra Herren.
1: Ja.
2: Vi kan få lov til å ta imot det fullbrakte verket.
1: Ja. Troen, det er den Hanna som tar imot, ikke sant? Både nåden og en full frelse hos Herren, så det er underbart.
0: For det fine er jo at alt det han sier, som er så veldig fine ord, som bare fører til kjærlighet, det følger med en kraft ifra han til å gjennomføre det. Så du må bare velge å tro på det, og ville det, så skal han gjøre det.
2: Ja.
1: Den som vil, han kan komme fra livets vann, uforskyldt av nåde. Da minner vi om at denne sendingen her, den går om igjen 21. juni, og da heter det sangen «Si der inne og klar bare sunn fremdeles», det er en sånn samsending. Og så har du en halvtime videre, Bjørn, som går på direkten da, for det at sangen «Si der inne», den er jo litt lengre tid enn det en vanlig klar basun er. Men vi vil gjerne ha forbønn av dere som lytter og som ber til Gud, for vi, Anne og jeg, reiser jo til Tromsø og blir der over to helger i hvert fall, og skal forkynne evangeliet også. Så da, vi regner med seier, vi håper på at Herren skal åpenbare sin herlighet, og du har en fin sang her, Bjørn, heter «Helt på tampen» her, og den er det greit for oss å høre da.
0: Ja.
1: Han har beseiret
0: alt det onde.
1: Ja, riktig. Overvunnet dødens makt. Ja. Så da takker vi for oss, og ønsker deg Guds rike velsignelse, du som har hørt på basunen vår i dag.

Ja, det var en flott sang. Han har beseiret alt det onde. Og det ikke tvil om den, hvem den hannen der det Jesus Kristus, Jesus fra Nazaret, som vant en fullkommen seier på Golgata, hvor han beseiret alt det onde. Men det fortsatt veldig mye ondskap som rår i verden, og det jo litt pussig, kan noen si, som tenker på dette her med at hvis Jesus har beseiret alt det onde, hvordan kan det da være så mye synd og nød og elendighet i verden? Og det kommer av det at vi mennesker, vi må benytte oss av den seieren som Jesus har vunnet. Han seiret over ondskapens ånde her, og viste seg som seierherre over dem på Golgata, så de så det, og de forstår det. Ondskapens ånde her, alt dette som står bak ondskapen i verden, men menneskene, vi må også forstå det. Og vi kristne har jo den fantastiske muligheten at vi har tatt imot Jesus som en frelser, og dermed så vi på Jesus side i denne krigen, fordi det en troskrig. Vi må da holde oss til det Jesus har gjort, og de løftene som han har lovt oss. Og da har vi denne seieren. Det står veldig tydelig i Bibelen på den måten at hvem som hovedpersonen i Bibelen, som egentlig verdens Herre, det Jesus, for det står det i 1. Timoteus 2,5, for det én Gud, og én mellommann mellom Gud og menneskene, og det menneske Jesus Kristus, så står det her, han som ga seg selv som en løsepenge for alle. Så han har kjøpt oss fri fra alt dette som kan tynge oss ned, ved at han beseiret det onde, men da må vi komme til han for å få hans seier. Så vi må be i Jesu navn, for det han som mellommannen. Vi kan ikke komme rett til Gud og si at nå skal jeg prøve å oppføre meg pent og klare dette her sånn. Men det går ikke. Vi må bare ta imot Jesus som vår Herre og begynne å gjøre som han sier. Da får vi hans seier. Og det veldig fint, for at det står i det Bibelen at han har beseiret det. Da vet vi at vi har seier. Når vi da tar med oss Jesus i krigen, setter han først og sier i Jesu navn, så ber vi om seier i dette som vi sliter med da. Og derfor så står det også i 1. Korinterne 1:9, Gud trofast, og ved ham ble dere kalt inn i samfunnet med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Så Gud vil at vi skal gå sammen med Jesus, leve livet sammen med han, fordi det jo han som skal hjelpe oss og redde oss ut av problemene vi har. Mitt favorittvers har jeg nevnt på radioen før, det sett din vei i Herrens hånd, og stol på han. Han skal gjøre det. Så vi må flytte fokuset på hva vi skal greie, og hva vi skal gjøre, men på hva Jesus har gjort. Og så tro det. Og tro i det, så kan vi gå imot alt dette negative, all ondskapen som i verden. Så siden Gud har kalt oss, alle lytterne som hører på nå, har Gud kalt til å leve livet sammen med Jesus. Det Guds kall til deg, å si ja til Jesus og leve sammen med han. Det jo så enkelt å komme inn i dette livet som Gud ønsker sammen med deg. For at det å ha samfunn med Jesus, det å være sammen med han, snakke med ham, være opptatt med han, be til han, lese om han for å bli kjent med ham. Og derfor så det som den enkle løsningen, men det et valg, et veldig viktig valg, og det må du også gjøre. Derfor så passer det med neste sang, Jesus, med deg vil jeg leve her.

Ja da, vi er ønsket velkommen av Jesus til å vandre sammen med han. Kom til meg, sa Jesus. Så enkelt er det kallet som kommer fra Gud. Det lyder ut til alle menneskene. Kom til meg og følg meg, sier Jesus. Og i Norge så er vi alle vokst opp med å høre om Jesus. Den fantastiske store fordelen får ikke alle som vokser opp i vår tid nå. Derfor burde alle vi kristne bruke mer tid på å vitne om Jesus til våre medmennesker. Jesus sa det så klart, «Dere er mine vitner. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet.» Og ut i verden da, det er vår nærmeste nabo som ikke er en kristen. Det er den verden som vi burde gå ut i. Start der, og så kan du være med og spre disse gode nyhetene om at det er seier over synd og nød og elendighet i Jesu navn.

Bibelen, lese Nytestamentet, lese om Jesus og bli mer kjent med ham. Du har en lite grunnlag, og våg å tro på det. Det som du fikk i den barnetroen du hadde. Vi skal fortsette med en sang som passer veldig bra. I barneår, jeg hørte titt om himmelen.

Ja, vi hørte her sangen «Nå ser jeg himmelen». Jeg håper du også som lytter opptatt med himmelen. Håper du også har blikket festet oppover. Oppover mot det som kommer, framtiden din. Framtiden din er ikke her nede. Det er i himmelen, hvis du går den rette veien. Hvis du går veien som Jesus har banet. Men da må du holde et øye med han. Være opptatt med Jesus. Ha dette samfunnet med Jesus. Det er virkelig verdt det også å tåle litt av problemer og forfølgelser som vi får for Jesus skyld. Det er bare veldig små bagateller egentlig. For nå vet vi da at en gang er vi i himmelen, og der er det bare kjærlighet. Vi har så lett for oss å bli opptatt av små ting, bagateller og ting som ikke er viktige en gang. Husk at alt dette her, i dette livet, vil du dø vekk fra en gang. Gjør heller noe da, for å få med dine skatter til himmelen. Og med dine skatter så tror jeg nesten jeg vet hva de er. Det er din barn og din familie og dine venner. Snakk med dem, lær dem om Jesus, og så sår du inn både Guds kjærlighet og et håp og en tro på Jesus og på himmelen. Og en dag så skal vi vekk herifra, vet du. Og da er det godt å vite at hvis du har tatt imot Jesus, da står himmelporten åpen for deg. Tenkte på å skulle lese ett vers, hva Jesus, hvordan han tenkte, for det står det står da Jesus hang på korset. Når Jesus ble gjort til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Han skulle se etterkommere, altså dem som ble Guds barn, og for å bli Guds barn så må du ta imot Jesus som din frelser. Da blir du født på nytt, født av Gud, for det er Gud som gjør. Og da er du hans etterkommere, hans barn. Det er veldig fint. Hun lever lenge, og se på det, det står om det, Jesus hang på korset, da så han fremover til disse som han døde for deg og for meg, alle disse som har dødd i troen på Jesus i 2000 år nå, dem så han. Så ja, han så deg også, ønsker at du også skal bli med til himmelen. Men det er ditt valg. Du må velge dette her. Så han, Jesus, så det. Jeg dør også for deg, sa han. Og derfor så holdt han ut denne plagen og ble spikret frem på korset. Han kunne ropt til sin far og fått engelhjelp som hadde fått ned korset med en gang. Han kunne gått ned av korset selv, men han tålte det fordi han ville bli en frelser for deg og meg. La ikke hans død bli forgjeves for deg. Tenkte på dette sangen som vi skal ta nå. Han har åpnet perleporten. Det er Donald Bergagård som synger den sangen.

Ja, det var flott å høre om det. Han har åpnet perleporten, altså han har gitt oss mennesker en fri adgang til å komme til himmelen hvis vi ønsker å komme dit. Da må vi ta imot Jesus som en frelser. Han sang her, gjennom blodet har han frelst meg, fordi at for å komme inn i Guds stad, som jo er ren uten noe synd, så må vi være renset fra all vår synd, og det skjer gjennom Jesu blod. Så når vi tar imot Jesus som vår frelser, sier Jesus, frels meg, tilgi meg all min synd, så renser Jesu blod oss, og så blir vi faktisk himmelen verdige. Da får vi adgang igjen, og det er noe Jesus har gjort for 2000 år siden, og den står åpen og venter på deg. Den som vil, kan komme inn, men det er et valg. Og jeg tenkte på det, vi gjør mange valg i livet, og vi har våre ønsker, vi har egen vilje og så videre, men Guds store plan, Guds store vilje, hvorfor han skapte hele universet, stjernehimmelen, vår jord og alle menneskene, alt sammen, jo, det var for å kunne bringe noen flere inn i himmelen. Han ønsker å dele all den herligheten som han har i himmelen med noen. Og da, i stedet for å føre dem rett inn, og så oppleve at de faktisk gjorde synd i himmelen, og så blir kastet ut, så skapte den oss på jorda. Så her nede kan vi velge å ta imot Jesus som en frelser. Vi kan velge å gjøre som han sier, og når vi da blir fristet til å gjøre noe synd, noe dumt, noe galt, så kan vi si, Jesus, nå må du hjelpe meg. Og så vet vi det at den som ber han får, så da vil du få hjelp av Jesus. Så enkelt er det egentlig. Og så hjelper han deg så du ikke gjør det som du i grunnen har lyst på. Det står jo den onde lyst som ligger i våre hjerter, men du behøver ikke følge dem. Det står et sted også, synden ligger på lur ved døren, men du skal være herre over den. Et artig og fint uttrykk. Hvis du ber til Jesus, så får du kraft til å seire. Og dermed så blir du tilgitt når du kommer til Jesus, all din synd, det du har gjort før, og så kan du leve et liv i seier sammen med Jesus. Du vet, Gud, han er kjærlighet, vi har litt kjærlighet, men Gud er kjærlighet, så han vil ikke gjøre noe som er dumt og ondt og dårlig. Vi derimot, vi må selv velge hvordan vi vil leve. Noen, ser det ut som i alle fall, liker å gjøre onde ting. Og det er, ja, det er selvutslettende, er det egentlig. Så det er veldig, veldig dumt. Men man kan omvende seg, det er derfor det heter det. Og så får vi en annen ånd i hjertet. Og det er den som Gud virker fram gjennom, den hellige ånd i våre hjerter. Så det står at Jesus viste sin kjærlighet imot oss ved at han døde for oss mens vi var syndere. Altså, vi har gjort feil alle sammen, det måtte jeg innrømme den dagen jeg tok imot Jesus. Men så visste jeg det at Jesus døde for oss mens vi var syndere, mens jeg var synder, så gjelder hans død for oss. Han har den kjærligheten at han elsker oss, derfor så sier han, kom til meg. Jeg vet at du har gjort synd, men jeg elsker deg allikevel, på tross av at du har gjort mye dumt, og du har gjort synd, du har vært ulydig imot meg. Men kom, bare kom, så skal du få et nytt hjerte. Du skal få en ny ånd på innsiden, som sier, jeg skal virke fram, så du gjør min vilje. Og for at Gud er veldig interessert i å få deg til himmelen, han vet at himmel og jord skal få gå en gang, og vi skal dø bort ifra det livet vi nå lever, men vi kan ha noe evig, og det er utenfor dette universet. Det er ikke i det fysiske universet som vi er født inn i, men vi kan bli født inn i Guds rike, i Guds åndelige verden. Og det, for å komme inn der, så må du jo være født på nytt. Og det er bortenfor, kan vi gå til, bortenfor dette universet, bortenfor sola vår. Altså, det er en annen dimensjon. Der er Gud med sitt åndelige rike. Skal høre på en som heter Johanna, som synger «Borte om gyllene sol».

Ja, nå strekker ikke tida vår lenger til, så vi får bare si takk for oss her I sendingen nå, og så fortsetter vi en annen gang med både Klarbastuen og disse andre programmene som Torbjørn Arnesen redaktør for. Gud velsigne deg.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.

den som gir meg svar, mer fritt ut og spørre.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

aldrig skulle have gjort. Ting så fel at selv englen i himlen.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

kanskje er det drøyt å håpe alle blir nok likedan. Ingenting skal hete kvinne eller mann. De som styrer vil vel skrive i ei bok om at ingen får bli dum og ingen klok. Det er greit når alle

0: Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: VHF-radio var eneste forbindelsen mellom båtene og landsiden i tidligere tider. Da ble det ofte sagt, når de ringte fra land, «Lytter du?» Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Jeg tenkte litt på denne situasjonen når jeg leste teksten som vi skal ha for oss i dag. Og den står i Matteusevangeliet